0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams. Tell you once, tell you again.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3: Are we on the air?

0: muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Klausote Start FM.
1: Check!

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausotės

0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことくらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから。
2: Jūs klausote Start FM.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
4: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
3: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Kalba Vilnius, balso registras numeris 6.
1: Alio.
0: Čia mes prieš tinklalaidę juokiamės, kad kaip skiriasi balsai įjungus tinklalaidę, nežinau, ar mano skiriasi, gal irgi skiriasi, negu paprastai kalbėčiau. Sveiki, mėly bičiuliai, bičiulės, draugai, draugeliai, korešai, sabutilnikai ir visi kiti mėly žmonės. Apie šitą irgi kalbėjom, kad nereiktų nenorminių žodžių. Šiandien turbūt jau kalbėjom, kad gal net tradiciškai tampa, ar ne, nors nežinau, ar du kartai yra tradicija, bet gal ir taip, o gal ir užsimėgs tradicija. Mes studijoje turime Rūtą Tumėnaitę, kuri yra mažosios studijos autorė.
1: Siela,
0: vedėja laidų ir naujo žydinio aidų redaktorė.
2: Vyriausio redaktorio pavaduotoja. To, kuris sėdi šalia man prie mikrofono.
0: Pasisidomėjai ten specialiai redaktoriai, atsakomieji redaktoriai. Taip, labai
1: su savo funkcijom.
0: Labai didelė hierarchija. Tai va, ir praėjusį kartą, kodėl sakau, kad tradicija, nes praėjusį kartą mes kalbėjomės pernai, Užpernai.
2: Tai beprotiška gyvenimo skuba.
0: Taip, čia jokia ne tradicija.
2: Gali būti bienalė. Aš bienališkai galiu pasis kalbėti.
0: Tai va, ir kalbėjome apie Rūtos, na, jaunystę turbūt, apie kelionę į JAF, apie tetą Jadvygą Beliauskienę, kuria beje dabar suaktualėjo ta tema, nes išleista knyga, bet aš dalyvau vienam iš pristatymų ir turbūt daug apie tai buvo kalbėta, tai mes gal prie to negrįšime. Kalbėjome, ką mes dar aptarėme, Salomės Nėries gimnaziją ir tas turbūt gyvenimo pradžia nepriklausomai Lietuvoje. Na, šiandien, man atrodo, tai bandysime organiškai kažkiek tai pratesti ir nežinau, nuo ko Antanai nori pradėti.
1: Pradėti reikia turbūt nuo to, kad Rūta vis tiek labiausiai yra kalėdų žmogus. Tai pirmas klausimas, tai ar girdėsime tavo balsą sklindantį radio ir televizijos bangomis iš Vatikano?
2: Iš Vatikano iš karto pasakysiu nuvildama, kad netenka dėja man nuskristi tomis dienomis į Vatikaną ir iš ten komentuoti, bet tikiuosi, kad dabar vykstančios visos šitos politinės įtampos niekaip nepaveiks kalėdinio eterio ir taip turėtumėte išgirsti, nes žinau, kad žmonėms ir neateina kalėdos, jeigu mano balso nėra ir Velykos taip pat, tai aš tikrai negaliu nuvilti jau gausios auditorijos ir jau daugia kartės, nes yra žmonių, kurie pasirodo užaugo klausydamiesi šių transliacijų savo tėvų arba senelių namuose. Ir aš pati labai myliu šią tradiciją ir ji jau skaičiuoja, to jūs pasakysiu, man rodosi ateinančiais metais 26 per Velykas bus 30 metų.
1: Tai jau daugiau negu mano minėtina data.
2: Tai jau daugiau negu aš ir šioje žemėje nugyvenau, tai jau tikrai galima sakyti, kad yra įaugę ir poda, ir mano šeima jau žino, kad tie eteriai jau yra, žodžiu, iš šeimos gyvenimo tos valandos yra išimtos. Tai buvo auginami mūsų vaikai kūdikystėje, kad reikėdavo mamą išeiti, tai kadangi jie buvo labai piktybiniai nemiegotojai dienomis, tai eterio laiku tekdavo juos jų tėčiai, mano vyrui Ramūnai, išvežti į lauką ir vežioti, kartais net ir aplink LRT pastatą, nes velykiniai eteriai būdavo ilgesni, nes tai yra ir didžiojo penktadienio kryžiaus kelio kolizėjoje transliacija, tada dar į pajėgas įsijungdavo seneliai, mano tėvai, kurie jau dabar šviesios atminties atydavo nešioti tokių reiklių kūdikėlių.
0: Grįžkim į Salomėjos Nėries mokyklą ir tuos klasiokus. Tai žinau, kad Kazys Preikšas buvo prie sąjūdžio ištakų prisilietęs, nes buvo mokslo akademijoje tą birželio trečiąją, kai iniciatyvinė grupė įsteigta buvo. O jūsų santykis su sąjūdžiu, kaip kada užsimezgė?
1: Kad buvo pirmieji ženklai gal kitokio pasaulio?
2: Kitokis pasaulis visada pas mus ten namuose gyveno, tik tai tyliai ir kažkaip tai turbūt nuo gimimo kažkaip jau ir augant buvo labai aiškiai įdėkta, ką kalbėti ir ko nekalbėti, aš tą labai jutau, aš kažkaip turbūt suvokiau net tą savo kažkokį kitoniškumą ir tokį visą laiką tokį na, kad negaliu sakyti to ar ano, ir tas irgi kažkokio tai asmenybė ir jos vystymui įsipriduoda ir nebūtinai turbūt tik tai blogo, paskui pradedi suprasti gal ir gerasias pusės. Bet aš manau, kad tai na, neišvengiama buvo, kadangi Jadvyga Bieliauskienė, kai ją išleido ir atleido nuo tremties bausmės, jinai grįžo 86 metų rudenį. Neturėjo kur gyventi, apsigyveno pas mus ir tada, nu, galima sakyti, viskas pas mus namie pasidarė taškas toksai, nes jinai žmogus veiklus, iš vos tik atsigavo ten truputį sveikatą pasitaisė, tai iš pradžių, aišku, prisimenu, pradėjo plaukti ir eiti visi, nu, sveikintojai sugrįžus ir kasdieną būdavo, ten reikėdavo traukti tuos geruosius šliūbinius, vadinamus ir vizinius podelius, daryti arbatas, o jinai tokia vaiš visada ir ten ateidavo, aišku, tų vadinamų normalių ir labai čiudnų žmonių. Ir būtinai papasakosiu, neatsimenu, ar čia iš to laiko, ar šiaip, kad jinai tokia labai vaišinga buvo ir ten gal po Velykų buvo, kai lieka daug visokių mišrainių ten ar kažko, nors žmogus, žinot, kai tokiose sąlygose išgyvenęs, jisai bet ką ten iš kirvio košė išvirs, tiek žok žmogelis, tai sriubos puodas ten kažkoks stovėjo. Nu, pas mus namuose visą laiką kaip kokia bendrabutis buvo, nes mes esam trys vaikai, tai reiškia tėvai mano dar būtinai gyvendavo kas nors iš pusbrolių, kurie studijavo Vilniuje, nu, tai vienu metu gyveno 10 žmonių 4 kambarių bute, kai ten porą kartų gyveno pusbroliai, kurie neturėjo kur dėtis su naujagimiais kūdikiais ir tie kūdikiai būdavo paauginami pas mus, tai čia ir jie dvigo sūnus su Rapolu iki gal 4 mėnesių ir dar vienas pusbrolis, kai rašė diplominį darbą, nes irgi pasirodo nebuvo kur. Tai čia taip. Žodžiu, ateina ta žmogelis, Jadvyga ten pašildo sriubos įpilą, ne, ir į puodą, man atrodo, įverčia du tokius kulpinus šaukštus baltos mišrainės. Ir sako, sėsk, valgė, tu tam žmogui nepatogu atsisakyti, tai aišku, suvalgė, jisai. Aš galvoju, o čia tai va, aukštas lygis, nes jinai grįžusi labai praktikuodavosi ant mūsų parodyti visą savo tą išradingą lagerio virtuvę ir va, tik iš tos išėjusios knygos apie Jadvygą ten aš prisiminiau tos receptus, kai jos ten, nu, galima sakyti, iš pikdžolių, iš kiekvienos žaluminėlio, kur yra nors šiek tiek gyvybės, jos viską padarydavo. Ir beje, tie iš sausainių padaryti tortai ir iš kažkokių ten margarinų sviestų buvo labai, labai skanus. Jinai tada kelis ten gimtadienius, nes mes, nu, daug šeimos narių, tai jau ten tos gimtadienius švesdavom, tai jinai sutepdavo tos tortus tik tai taip ir buvo visai nieko. Na, tie kiaulpienių sausainiai, tai ten, nu, nežinau, kažkokie ten nei vaizdas, nei ką, jau taip sakant, čia mėgėjams tik tai. Tai po to, jau kai pradėjo truputėlį tą atmosferą jau laisvėti, 87 ten tas Mickevičiaus, prie Mickevičiaus paminklo, tai po šito ten buvo tokia surengę, nu, kaip Ramunė Sakalauskaitė prašė, kad jedinstvininkų akcija, nu, jedinstva teoriškai dar neegzistavo tada, ten buvo šiaip saugumo, buvo sukursi, atvežtas kažkoks karo veteranas tenais, kur su medaliais, kažkokių, tai tokių neaiškių, aš pasakysiu, buvo būtent prisodinta prie tokių, nu, karoliniškių daugiabučiai, kur standartas suoliukas prie laiptinės, kur sėdėdavo babytės amžinai, ir tai čia buvo kažkokios kitos babės susodintos, kažko priejo liktai. Man atrodo, kad net iš mūsų laiptinės niekas net neatėjo. Ar gal tik atsimenu Igno Šimulionio mama amžinatilsi ten po to išlindo ir pasakė, kad Lūkius iš čia, kaip jums čia negėda, nes jinai, nu, jinai rusiškai Rusijoje užaugusi, jinai balsą kaip užkeldavo, tai žodžiu, kad čia sako dren sekoje, nu kažkaip tai žodžiu jos labai ten iškolio, nes nes jie ten sakė, kad kaktų tunas žuvų, tokį jėlių, nu, tokį, žodžiu, vragina rodavos, ne, nu, Jadvyga turėdominiai. Tik pamenu tada, kad mano tėvas siūbingai susindervino, nes jisai dirbo namų statybos kombinatė tarp kitą taučiais, visada buvo toksai, nu, tylus, jisai niekada nesipriešino sąjūdžiams ir buvo žmogus normalių pažiūrų, bet jis tiesiog vat, viską savy laikė. Tai jisai turbūt tada kažkaip jį tiek sunervino, nu, kad nežinau, ar kad čia dabar kas čia bus, ar kaip, nes jie neturėjo su mama eiti jos kurso baigimo kažkokia ten šventė restorane ir, žodžiu, teko viską atšaukti, mama ten, aišku, baisiausiai pergyveno, bet, žodžiu, va, tai baigėsi. Ir, nu, ir tada ten ir tie pradėjo kažkokie tai žmonės, tai pamažu eiti kaip iš užsienio kažkokie žurnalistai. Jau sužinojom, kad atvažiuos su Jadviga susitikti kažkokie tai užsieniečiai. Tai tada ten saugumas atvažiavo jau prieš kokią valandą. Volga pasistatė priešais langus mašiną.
1: Akivaizdžiai.
2: Akivaizdžiai, visiškai, kad suprastum. Tada atvilko kažkokį tai akmenį, mes pirmam aukšte gyvenom, kad pasilipęs, net toks dėdas, vat, žodžiu, tiesia kaklą ir žiūri, kas ten, jau tada, kai įėjo tie žmonės, o man kaip įdomu, užsieniečiai ateina į namus. Ir atsimenu, nieko ten ypatingo nevyko, atėjo kažkokie du vyrai ir jie Jadvigą pasiėmė ir pasišnekėjo turbūt ir jie kažkur išvažiavo ir jos kažkas, aišku, lydėjo. Ir tada mama paėmė radiją, nusuko nuo bangos, kad šnipštų ir padėjo ten po langais, kad trukdytų, nes aiškiai tie saugumiečiai klausėsi. Ir kai jungė tą radiją, tai va tada tas dėdas ten lipo ant to akmens ir bandė ten žiūrėti, kas ten vyksta. O vakaras užtraukyti langai, nu labai tu ten pamatysi, ką nu. Ir kai išvažiavo, nes atvažiavo taksi ten tos atvežė, išvažiavo, tai ir tie saugumiečiai iš paskos tada išvažiavo. Nu ir va tokie prasidėjo tokie va kažkas tai. Ir aš atsimenu, kai sąjūdis tvėrėsi, mes su klase buvome, mūsų mokykla visai išveždavo į Avižienių tarybinį ūkį, ten padėti, nu žodžiu, atidirbti kažkokių, tai kaip visada visuomeniai naudingo darbo. Tai ten tas darbas visai toks nieko, mes ten tokiam bendrabūti gyvenome. Kaip pagalvojau, žinti sanitarinės algas, ten visus uždraustų. Nes aišku, ten nieko nėra, visi ten mes paskutiniam aukšte kažkur apgyveninti. Nu, tualetai kaip tualetai. Taip, nes, žodžiu, vakare tu pareini ten, nu, su tom rankom brudnom, ten iš kažkokių tai šiltnamių tos gvazdikus ten skabės, išsirikiuoja mergino eilė, vanduo šaltas, kriauklė, nu, tai keli koja į kriauklę nusiplauni. Žodžiu, šitai. Nu, tik tai valgyti reikėdavo kažkurį valgyklą. Ir aš atsimenu, kažkaip tai parvažiuodavau namo truputėlį. Ir savaitgalį ir grįžtų, ir tėvas atvažiavo paimti ir sako, vaikeli, sako, įsivaizduoji, buvo mitingas, katedros aikštėj su trispalvėm. Ir tos trispalvės, man atrodo, jau buvo pradėję išmėkščiot, jau kažkas tai buvo, kai ta glasnės prasidėjo.
1: Birželio 14 pirmą kartą iškėlė mitingę 88 metais.
2: Tai čia gal šitas buvo?
1: Arba šitas, arba tas, šitas ta, arba tas birželio jau 20 kurios, ten 8 dar nepadidėtų.
2: Nes tenais,
1: tai lygos mitingas, kur ten nu, irgi
2: tokia. O kada buvo tas masinis pats pirmas, nu kad jau ten, kai tai, jeigu sąjūdį susitvėrė, 3 birželio, ar ne, ta jo, diena nebuvo mitingo.
1: Ne, tai sąjūdžio buvo pats pirmas irgi, bet labai mažas 14 dieną, man
2: tai čia,
1: atrodo.
2: Tai tikriausiai šitas ir buvo.
3: Bet kad pats didžiausias, tai buvo 88 rūpiučio 23.
2: Ne, o Liepos, o 89.
1: Birželio ten 20 kažkelintą jie šitas palidėtuvės darė.
2: Tai vat gal tai, šitas gal būt, šitą nes, tėvas nu, matė. Taip, nes mes ten jo, mes ten turėjom vos net 3 savaitės ten atidirbti tame.
3: Keistas mitingas, man atrodo, ten ir Petkevičius kalbėjo ir kiti.
2: Ten visko, tai dabar, be žodžių, tėvas sako, klausyk, sako, trispalvės ir aš galvoju. Kaip ir tada parvažiuojamas, nes nu vis tiek tam kolūkį ten, nors ir prie Vilniaus, bet ten vis tiek toks, nu,
1: izoliacija
2: ir ten tokia, nu, lenka kalbė, tokia aplinka, ten, aišku, niekam nerūpi niekas. Ir tada, vat, tada, žodžiu, išėjo viskas į šitą, ir aš atsimenu, jau atėjom į mokyklą mes, nu, tarsi jau kiti žmonės, aš jau jaučiausi kitaip, aš supratau, kad viskas, jau tai riba tarp to, ką aš galiu šnekėti namuose ir to, kas yra viešumoje, jinai jau pramušta yra. Ir viskas, ir oras jau kitaip kvėpuoji, tada vat, Navickas klasiokas, mano Andrius, aš irgi žinojau, kad jisai yra, nu kaip,
1: pabažnus.
2: Nu bendram, ne, jis taip beje nebuvo iš tų pabažnų, jie katalikai, bet aš turbūt klasėje gal buvau tokia vienintelė, vieną klasioką tik tai buvau sutikusi sovietmečių Žvėryno bažnyčioje ir tai labai pradžiugu, bet mes dar buvom gal net pradinėse klasėse, kad supratau, kad yra ir kitų, kurie eina. Tai, nu, tokių gal daugiau, nu, tų nepriklausomybininkų smetoninės Lietuvos ar dar kažko tai. Ir tada aš jau tuos metus mokyklos, va, 88 ir 9, jau mes, man atrodo, ir pradėjom tada mokykloje Įsikūrė jo
1: sąjūdžio. Pasakai, kaip platinai sąjūdžio spaudą.
2: Jo, sąjūdžio spaudą, tai dabar, aš jau pradedu trupučiu, kad tas datas painiot, aš nežinau, bet aš sąjūdžio žinias tikrai platinau tada, kada jos atsirado. Tai jos, man atrodo, atsirado 88 arba 9 pradžioje. Nes tada viskas, nu pas mus namuose iškart sąjūdžio spaudos taškas atsirado, ten atveždavo Arūnas Degutis didžiausius paketus, Jadviga man duodavo nešti mokyklą, ten tada katalikų pasaulis atsikūrė, bet kada irgi 89-ais tikriausiai, kad pridėdavau ir to, ir atgimimas, dabar galvoju, kada atgimimas.
3: Sąjūdžio žinias, man atrodo, 88 jau birželį buvo, atgimimas vėliau šiek tiek.
2: Jo, tai turbūt, nes jau sąjūdžio suvažiavimas, jeigu buvo 80, teisingai, sąjūdžio suvažiavimas, tai mes jau sąjūdžio suvažiavimą delegavome nuo savo grupelės istorijos mokytojas Sigito Kavoliūną, tikrai labai mano mylimą gerbiamą, po to mano vaikas su jo anukuojo į vieną klasę, net su dviem gal, žinot, kaip daug vaikų ir daug anukų ten kažkaip tai persipindavo.
3: Daug kaimynų.
2: Daug kaimynų, jo, tai kaiminystėje gyveno, nes mokytojas Sigitas ateidavo padaboti tuo anukų, mes kartais susitikdavome prie parduotuvės, tai žodžiu, jo, tai mes jį delegavome, nes gavo mūsų sąjūdžio grupelė vieną tą, na, mandatą vietą, kažkokį, jau. Taip, vieną vietą suvažiavimas, tai nežinau, man atrodo, aš aną kartą gal pasakojau, kad mus ten ir taksistas, man atrodo, nemokamai nuvežė. Aš...
1: Ne, apie šitą nekalbėjom, man atrodo, visiškai apie...
2: Tada ten kažkaip ir televizija, ir radijas ten transliavo nesustojamai, ir nežinau, ar ten buvo įmanoma troleibusais nuvažiuoti, nu žodžiu, tai buvo mega įvykis toksai. Ir mes su klasokiam sugalvojom, kad reikia tautiniais rūbais apsirengti, iš kur tu tautinių gausi, nu tai tik tai bažnyčioje, aš ten nusigrūdau savo žvėryno parapiją, kurioje eidavau į procesijas nuo pat savo vaikystės ir ten, žodžiu, gėlytės barstydavau ir viską, ir mama mano eidavo, ir mes pročkelę Verutę pažinojome, kuri vienuolė buvo ir, manau, irgi ten į visokias kronikas turbūt įsitraukus ir viską, tai jinai man aišku davė kelis komplektus tų labai gražių beje tautinių rūbų, mes apsirėdėme jais ir pas vieną klasokią ryte sėdėjome namuose, ten sekėm ar per radiją, ar per ką, ir sugalvom, kad jau čia vakare reikia važiuoti, nu ir kaip važiuoti, nu tai taksą susistabdėm, taksistas aišku klausosi, šilelių pasidėjęs, tai jis mus žodžiu susadino ir nuvežė ir mes ten tada įlindom į sporto rūmus, susiradom tą savo mokytoją, ten kažkaip tai prie jo ten įsitaisėme tribūnose, bet nebeatsimenu, kas ten buvo kalbama, ką, bet tiesiog aš bandau kažkaip tai va tą nuotaiką perteikti, toks na, tokia stichija valdoma, bet visi tokios ant tokios pakilios bangos ir aš už tai tą savo va, 11 ir 12 klasę atsimenu kaip pačius gražiausius metus, nes nu, tai atrodo svajonė, nu ko daugiau norėti, tu esi jaunas, tau jūra iki kelių ir tu dalyvauji vyksme, nors niekas čia nesuvokė, kad tu kažkaip, tai organiškai ėjo, tu ateini į mokyklą, tu jau jautiesi kažkoks kitas žmogus, tu jauti, kad na, tuoj Nu, tai prasme, ta banga tave kažkur tai išneš. Niekas ten likti galvoje dar nėra susiformulavęs, kad čia bus ta nepriklausomybės kelbimas, ar ne, nes, bet, nu, kažkaip tai tu jauti, kad tu eini į kažką labai gero ir tu matai, nu, tu matai kaip žmonės, ne paskui vasarą, aš atsimenu, ir Palangoje buvau, ten tie visokie mitingėliai jau darosi ir Palangoje visur tas pats gražus scenarijus, ten susirenka žmonės, ateina, reiškia, kažkas taip pakalba, ten viso dainuojantį dalis, ten Lietuva brangė, aišku, tautinė gesmė ir viskas. Nu, taip pasme, viskas vyksta ten Žemaitijoje, aš dar truputėlį ten pagyvenau, nes, nu, dar visa atskira mano pažintis yra su Vaida Tužuku, kuris po to įkūrė mažąją studiją, nes aš pirmiau susipažinau irgi per Jadvygą su jo šeima, su jo vienos dukros krikšto mama. Irgi, va, ta 88 vasara, taip, man atrodo, kad jo, buvo 88 vasarą, aš ten kokias 2-3 savaitės Žemaitijoje visiškai tokioj prie Medingėnų gyvenau tenais. Aišku, ten tas sąjūdis nieko ten dar nėra, nieko nesimato, bet tu vat, kažkaip tai tą Lietuvą truputį kitaip pamačiau. Tas...
3: Kaip atrodė va, tuo metu vat, toks nu, miestelis, kaimelis? Kas
2: ten nieko jis... nebuvo, ten nieko nebuvo, ten tiesiog buvo Žemaičiai, pas kuriuos ten eidavom, tai kokios, aš tokia miestietė, aš vis bijojau, man ten reikėdavo nueiti pas kažkokį Paulauskio sodybą, pas kažkokį kitą nueiti pieno atsinešti, nes ten tai buvo sutarta, nes žuko mažiuk. berniukai, vaikiukai ten visą. Atsimenai, nu ir ten tokia karvė buvo, kuri pastodavo kelią. Nu ir ką, jinai sikai, nu jinai atsistojo ir spokso į mane. Ir aš ką, žinau, kad tą karvę darys. Tai ėjau aplinkui lankstą tokiu dulkėtų keliu, nes man baisu. Ir. Bet kažkoks toks vis tiek, va tas senas kaimas, gražus, tarkim, tas susisiekimas, ar ne, paskui man reikia grįžti į miestą. Išeini į kelią, susistabdai mašinėlę, sustojas kažkoks tai sunkvežimis, sakau į Plungę, nu, man atrodo, Vaidotas gal dar palydėjo, lipa ir važiuoja, ir jis atvežo tave kitos Plungės, nes aš nežinau, nei kokia ten autobusai, nei ką Plungėje susirandu autobusą į Vilnių, ar gal iki traukinio kažkur ir parvažiuoja, ir, nu tokia va ta Lietuva
3: buvo. Bet Saidis nevyksta.
2: Ne, turbūt ten gal ne tas, aš manau, kad jisai tiesiog vyksta ta prasme, kad tie žmonės visi, jie yra matę tremtis, jie visi yra matę partizanus, jie viską yra pergyvenę. Ten per mišęs nuėjo, nu, bažnyčia pilna medingė, nu, viskas ten, žodžiu, nu, elementarus kaimas pilnas dar žmonių, gyventojų ir...
1: O grįžtant dar truputį į tą steigiamą įsuvažiavimą, kaip suprantu, dvi dienas vyko, tai tu čia, kai važiavo, tai čia pirmą dieną.
2: Čia pirmą vakaras, jo. Taip.
1: O ten yra tas irgi vienas iš siužetų, kaip ką tik į centro komiteto pirmo sekretoriaus postą atsisėdęs Brazauskas, tą padaro hotkaniom, kur paskelbė, pritraukdamas dėmesį, kad gražina katedrą tikintiesiams. Šitas epizodas tau įstrigo, ten va, eisena kažkokia buvo iš karto įimas iki katedros.
2: Šito neatsimenu, bet aš katedros atšventinime buvau. Aš katedros atšventinime buvau, nes iš Žvėryno bažnyčios buvo suorganizuota, žodžiu, nu, kaip čia pasakyti. Nu,
1: procesija bus, ne?
2: Ne procesija. Mes važiavom troleibusais, bet irgi aš atsimenu su tautiniais rūbais ir kažkokia mergina su manim važiavo tokia, nu, man nematyta, aš aišku, tas procesijas seniai nebeidavau ir jinai ten tik tai, procesijas seniai nebeidavau ir jinai ten tik tai, visą

0: pilna ta katedra. Nu, jinai kadangi tokia prižiūrėta buvo, ne kažkokia ten apleista, nu, tai man tai atrodo normalu dabar, ar ne, įeini ten kažkas, ne tai, kad tu įgriuvėsius kažkokius, tai nu, buvo kažkas, tai bet to Brazausko paskelbimo aš kažkaip nefiksuoju, neatsimenu šitą visiškai, tik tai jau.
1: Atšventinimas, man atrodo, 89 vasaris, tai čia, nu, jeigu spalės suvažiavimas teigiamasis, čia dar keli mėnesiai,
0: sakant, tai ten paskelbė. Kažkokios buvo mišios prie uždarytų durų, man atrodo, katedroje kažkas, tai šitą aš tikriausiai atsimenu tik iš nuotraukų, kad tokia vat buvo. O po to dar grįžtant prie mano sąjūdinių veiklų, tai Jadvyga, kuri ten visą laiką su kažkokiais tai ten žmonėm tinklus jau buvo primezgusi ir palaikė, tai įtaisė man tokį darbą eiti į sąjūdžio didžiosios mitingus ir su diktofonu įrašinėti viską, nes sako, čia bus siunčiama į Ameriką, nu, išeiviams, kad matytų, kas vyksta, kokios kalbos sakomos. Ir man tas labai patiko, čia, žinai, galvoju dabar, gal čia taip sako, kaip psichologai užsiprenumeruoju savo ateitį, nes įrašinėti ir su diktofonais lysti jau nebebuvo po to taip sunku, nes tu turi diktofoną, tu jau gali išeiti į priekį, tai tu gali atsistoti ten. Ir aš paskui porą nuotraukų gavau iš tokio fotografo dar Aškevičiau, su kurio visai atsitiktinai susitikom gal per Velionė Zitos Kelmiskaitės kažkokio premijos įsiteikimais. Prie jos sako, aš turiu jūsų nuotraukų iš sąjūdžio mitingų. Kažkokiu būdu manęs perdavė, tai dvi turiu, vieną neatsimenu, ten gal data užrašyta, nes kažkoks tai lėtingas laikas, aš ten sustriukė ir panašiai, o kitas kažkokios palydėtuvės, bet jau vasara, tai čia greičiausiai buvo jau 89 metai, kad iš nugaros taip fotografuota, žodžiu, Prunskienė stovi prie mikrofono, o aš ten, žodžiu, priekyje, ten taip rankutė iškėlusi su to diktofoną ir įrašinėjo, tai šitą aš beje atsimenu, kaip aš ėjau tenais į tą mitingą Kalnų parke, ten jis dar mane aplenkė mano pusbrolį Žilvinas Velionis su tokiu Andrium Kulikausku, tokiu veikėju, kuris ten ir dainuodavo savo grupėje, toks įdomus žmogus.
1: Gerai pažinau.
0: Taip.
1: O čia dabar išnaudokime tavo kaip čia kaimynus ir klasiokus, bet truputį kitaip. Tas, nu, kaip mąstom jau apie tą sąjūdžio istoriją, yra vis tiek jau kažkoks nusistovėjęs pasakojimas, yra ten tos pavardės, kurios ten dažniausiai prisimenu, ten Landsbergis, ten Ozo, koks nors Juozaitis, iš kitos pusės Brazauskas, ten Gorbačiovas, ten Terleckas kažkur dar. O kas, vat, nu, kokie tau žmonės, nežinau, taip krisdavo į akį, kur vat, gal mažiau tokie prisimenami, ar dėl to, ką jie kalbėdavo, ar dėl to, kaip jie atrodė, ar yra kažkokių tokių pamirštų herojų, nežinau, ar kažkokių asmenybių, kurios tuo metu krito į akį, ar...
0: Nu, žinok, labai sunku pasakyti. Tu, kai tau 17 metų, tai tu iš vis žiūri viską tokiam, žinai, apvaliom akim. Man gal tokie tik tai epizodai užsifiksavę yra. Kažkaip aš net tada Landsbergio nesuvokiau kaip po tokio kažkokio labai didelio lyderio. Jo, aš net nežinau, kokie čia tie veidai ar kažkas, nes dar man toks labai, žinai, kai jos iš arti pamatai, aš 89 metais labai tokiom jokingom aplinkybėm patekau į sąjūdžio būstinę ir ten kokius 2 mėnesius, na, tokį... galima sakyti taip, kadangi mokėjau spausdinti mašinėlę, aš ten atėjau paprašyta padėti, bet aš vėl nukrypsiu nuo tavo klausimą, aš tik tai grįšiu prie to, nes aš tau sakiau, kad aš vaizdais kalbu, nemoku tiesiai atsakyti. Žodžiu, buvo taip, kadangi tada viskas pradėjo vykti per sąjūdį, žinot, jeigu gauti vaistų per sąjūdį, gauti kažko, tai per sąjūdį, už tai, kad čia yra nauji tinklai formuojasi, tai yra Amerika, tai yra kažkas tai, ir tada, kadangi su visu tuo atgimimu, tai viskas atgiminėjo, taip pat ir Lietuvos bažnyčia. Ir tada pakilo kažkoks reikalas važiuoti į Prancūziją, į kažkokiems katalikų jaunimą, nu, į kažkokią tai, gal tenais, ar šiaip kažko tai, ar į kažkokią tai ten maldingą, nu, be žodžiu, būtent su prancūzų, manau, kad čia su tais jonitų vienuoliais, kurie jau pamažu ateidinėjo į Lietuvą tada, tas Švento Jono vienuolė, kuri čia po to apturėjo visokių nemalonių. Taip, kur tas jau jų steigėjas buvo diskredituotas, kur ten baisės išnaudojimo bylos, bet jie tarsi, nu, tokį

0: įsivalymą, pereidinėje ir persikainuojimą savo visos charizmos. Tai žodžiu, reikia tvarkyti vizas išvažiavimo, tai yra užsienio pasai ir viskas, ten grupė 30 žmonių, reikia spausdinti daug formų ir nešti į užsienio reikalų ministeriją, Lietuvos Akmenų gatvė.
1: Ten, kur nu, 4 žmonės.
0: Dėl. Taip, kurioje dirba 4 žmonės. Ir, nu, ir rado, ką, taip sakant, pasiūsti mane, kur aš visiškai, visų pirma, buvau labai trumpa regė ir akinių nenešiojau, tai nedamatydavau gerai, nu, atspausdint galėjau, tik nesimenu, ar rusiškai reikėjo spausdinti, ar lietuviškai. Nu, žodžiu, užpildau tas formas, reikia su visais tais pasais nueiti Akmenų gatvę. Na, nu, ten kažkokia pietų pertrauka, sėdi tenais tas vadinamas ministras ir jo sekretorė, nu, tokia tipiška sovietinė čirva tokia, ir jinai ten visaip išsidirbinėja ir ten kažką, tai tik ko jūs čia atėjote, jūs teikite, tai jūs čia to nuo neatnešite, po to aš ten, žodžiu, ten daug kartų vaikštau pirmin atgal, nu, ten, žodžiu, su tais dokumentais kažkaip tai kažkas pavyksta, bet tik tai iš jos nusigirdau, nu, ir žmogų čia atsiuntė. Ir kas juokingiausia, kad aš paskui su ta pačia čirva susidūriau Lietuvos kažkokiam tai banke, gal kai buvo ten kokie 94 metai, jau mažosios studijos čekį kažkokį reikėjo nešti, išgryninti. Ir kaip dabar atsimenu, Šermukšnių gatvėje poskiristas bankas, man atrodo, ten iš tų komercinės, kur labai greit nu, bankrutavo ten Lietuvos valstybinis komercinis. Tėve, mano galvoje, žiūriu, šitą sėdė. Tai mane vėl atsimenu, nes išgyti ten su to čekiu, nežinau, ką daryti. Nes, nu, tu prasme, tave įmeta gyvenimas į aplinkybės, kur tu turi mokytis. Aš, kuri visai nieko bendro su buhalterijom nieko neturėjau, aš mažoje studijoje turėjau šitas dalykus daryti. Nu, ir ką, ir tada išvažiavo tie lietuviai, ačiū Dievui, į tą Prancūziją, o aš taip ir likau, kažkaip ten ta sekretorė pamatė, sako, tai mes čia turim, ką jums darbo čia visokius spausdinti, viską, nu, taigi kompiuterių tai nėra, viską reikia ten atspausdinti, kažkokius papirėlius, ir aš pradėjau ten kasdieną kaip į darbelį vaikščioti, ir sėdėjau vienam kabinete su Alvydu Medalinsku, kuris tai būdavo, tai nebūdavo, ir tada, pavyzdžiui, skambina, kas nors viršuje yra Sąjūdžio informacijos agentūra, nu, tai ne ten pataiko, tai reikia sakyti, kad perskambinkite į SIE, tai yra Sąjūdžio informacijos agentūra, ten supainė.
1: Skambinkite trečią aukštą.
0: Taip, skambinkite trečią aukštą. Paskui kartais ten, žodžiu, Virgilijus Čepaitis, jisai sėdėdavo savo tam kabinetėlėje su balkonėliu kampiniu, kuris išeina jau į kampą katedros aikštės, ir jisai beveik niekada iš ten neišlyzdavo. Ir ten kartais pasėtydavo Landsbergis ir žodžiu, nu, ten aišku, vyko, va, ten, va, visas smegenų centras
1: tikriausiai
0: buvo. Ir aš ten tik vieną kartą kažkaip buvau įlindus ir pamačiau ant sienos laikrodį tokį, kaip Europos bendryje, turbūt, ar ne, žodžiu, mėlynas fonas ir to žvaigždės palį. Galvoju, o, ir man tada tokia mintis, galvoju, dieve, kaip mes toli, va, viso to, kažkaip man tas daiktas taip susiasociavo su to laisvojo pasauliu, kad mes čia, o ten kažkas tai ten yra, bet jie tarsi dabar mus čia palaiko, veda, kažkaip tai, bet, žodžiu, nei Landsbergis, nei per daug ten Čepaitis iš ten neišlyzdavo, tai viskas vykdavo tam vadinamam sekretorėte, nes ten įeini, ten, žodžiu, irgi toks būtas virš Teatro Sąjungos, man atrodo, buvo literatų kavinė, tada Teatro Sąjunga ir tada ta pusė.
1: Trečia mūkšta.
0: Jo, trečia mūkšta. Ir tu įeini tokį, kur natūraliai toks didelis kambarys, į kairę kitas kambarys toks ir į dešinę jau ten tas ta buveinė, jau ten tu vadu, o jau ten tom kairiam, tai tenais aš ir Medalinską įsidėdavo. O per vidurį ten tokia Angelė buvo, kuri Adomaitė, ne, man atrodo, sekretorė, kuri ten kilnodavo telefonus ir viską, ir nu, ten darbus kažkokius skirstydavo ten.
1: O kur Angonita būdavo?
0: Angonitas ten nebuvo, aš jos niekada ten nemačiau, jinai turbūt būdavo žmogus ant kojų, gal, nes ten dar buvo, kadangi to būto, būto buvo koridorius, dar buvo dešiniai pusėj kažkokių patalpų, tai ten, pavyzdžiui, Rytas Staselį, tai aš ten matydavau kartais, gal jis ten kartais į viršų lipdavo, ten po to Onutė tokia buvo kažkokių irgi reikalų tvarkytoje, tai žodžiu, ir Mečys Laurinkus kažkaip tai ten turėjo kambarėlį. Vat ką jis tai ten darė, tai neatsimenu, tik atsimenu, kažkada atėjo ir jis sako, nu ką mums dabar daryti su atvirukais, nes žmonėsgi ten sveikinimus visokius siūsdavo, ten visokiam šventėm, kalėdos, nauji metai, ten
1: gerbiamas sąjūdį.
0: Taip, ir žmonė, nu sako, nu jie siuntė, nu taigi šiukšlyną nemesi, nu tai ką čia dabar daryti, bet nu tai saugoti irgi nėra, kur ir nežinom, ką daryti, ir va šitą, va atsimenu, kad jam tas buvo taip, nu tokia moralinė dilema, nu kad kaip čia dabar sudraiskysi. Ir kažkada aš ten skambinau, ai, nu vat, reikėjo ten, Medalinskas ruošėsi į Maskvą važiuoti, aš norėjau, kad ten kažkokį siuntinėlį išsiųsti ir atsit, nu, iš Maskvą į Ameriką, vat, kad lengviau, nes šiandien aišku, tas mūsų paštas, kur nors nudaigos, ir jis jau ten išėjęs, aš paskambinu ir atsiliepė Landsbergis, aš iš balsą atpažįstu, sako, o Albinas yra, ir jis sako, nu, galiu eiti pažiūrėti, ne tai, kad maždaug nėra ir netrukdyk, aš galvoju, va, nu, koks bendravimas. Jo, ir aš prisimenu, kad, nu, klasiokams mano, tai reiškia, jo, aš dirbau po 11 klasės tą vasarą ir po to 12 klasės dar į mokyklą ir jau 12 klasės pradžioje aš į Ameriką ruošiuosi važiuoti. Ir kažko man ten reikėjo
1: užbėgti. Čia, kur mes aptarėm praeitoje
0: laidoje. Taip, čia mano istorinė ta kelionė. Ir atsimenu, mano klasiokai sako, tu čia, reiškia, dirbi, tu įsivai, nu, žodžiu, nu, čia vos ne, kaip žinai, baltuosiuose rūmuose kažkada, žinai, kad, nu, lygis, taip. Ir aš atsimenu, aš ten 2 mėnesius atidirbau, ten išspausdinau turbūt visus įmanomus popierius. Ir tada sako, tai mes to sumokėsim pinigus, sako, nu, tai aš kaip savanai. Ne, sako, tu šitie, kai atidirbai, žinokit, apiformino ir, nu, ta prasme, tai nebuvo kažkoks, kaip kas nors sakytų, čia išnaudojo žmonės ar ką.
1: O gerai, o toks klausimas, nežinau, ar naivaus istoriko, ar labai tokio paranojiško istoriko, bet o, na, aišku, jūs tai nesunku patikrinti ir žinot per teatą visos tos patikimus. Lenkijoje patikimus. Buvo kažkoks čekas, patikrinimas, kas per žmonės ateina į tą sąjūdį? Ar ten taip toks pasitikėjimas tiek eidavo per tinklus, susižinodavo, kas yra kas? Ar žinojo, kas jūs esat?
0: Aš manau, kad žinojo. Mhm. Aš manau, kad žinojo, jo.
2: O irgi toks ant viršaus klausimą, ta prasme, kad kažkokių, nu, įtartinų žmonių, ar pati nesutikdavai, ar nebuvo tokių, kad vat, nu, ten kažkokie pletkai prasideda, kad ten vat, tas, kur paėmė ten į tą 4. aukštą jau ten, tai tas, tai ten padla kažkoks, tai vat, gal ten jo reikėtų nepasitikėti.
0: Ne, iš to aš nieko neatsimenu, aš tik atsimenu iš vieno mitingo, kai buvo 89 metų juodojo Kaspino, ten tas didelis mitingas.
1: 23 rūpiučio.
0: Jo Kalnų parke, kur aš, man atrodo, ten įrašinėdama į televiziją su patekusi įrašą ir net kartais dabar per archyvus ištraukė, tai vaikam rodau, va, žiūrėkit, motina, ką darė. Tai ten prisimenu, buvo kažkoks tai susistumdymas prie, nes aš stovėjau arti, ten buvo ir Landsbergis, ir Čepaitis, ir kažkoks tai atėjo vyrukas, ir ten mačiau, kad bandė jį nuvyti, sako, tu trintukė, sako, tu čia, bet aš jo, man jisai netrodė pažįstamas, tai, o ten kažkas tai jį jau norėjo nustumti, tai, nu, aš net neabejoju, kad ten visokių tų trinimusi buvo.
1: Keistas gal klausimas, nes jau dabar, kai žinom, bet tuo metu apie Čepaitį kažkas buvo įtartino, nes nu, vis tiek po to išaiškėjo, kad jis buvo KGB agentas ir čia visa ta istorija. Ir kiek žinau, kad jis paskutinius pranešimus savo teikė jau būdamas sąjūdyje, jau po iniciatyvinės grupės atsiradimo, tik nežinau kiek laiko, ar ten vieną kitą kartą, bet jau turbūt, kad neilgai. Aš kažkaip abejoju, kad jį galima buvo pamatyti ir pastebėti, nes greičiausiai ir tą veiklą nutraukė. Ir jis apsai labai aktyvus sąjūdį buvo, bet koks vat jis žmogus atrodė?
0: Aš jo beveik nemačiau. Aš jo beveik nemačiau, aš tik tai žinau, kad jis yra mano pusbrolio Žilvino draugo Tomo tėtis. Tai tik tai tiek buvo ir žinau, kad Tomas Čepaitis labai pergyveno dėl šito, bet kadangi jisai toksai buvo labai ironiškas žmogus, tai aš dabar neatsimenu, tasai jo slapyvardis
1: Juozas,
0: tai kad Tomas su Žilvinu, kai kalbėjo, sako, kažkas tai ten kalbėjo apie kažkokį Juozą. Ir tada Tomas sako, nu žinai, dabar tas Juozas vardas, nu supranti, ir tai bandė kažkaip tai kaip juokais nuleisti, bet tas, nu tas jam labai skaudėjo. O aš kiek sakau, mačiau, tai, na, aš turbūt buvau per, nu ką ten tu žmogus 17 metų suprasi, tam, gal žinai tik tai mano, na, kažkaip tai mano visi ten kažkokie gal įtartinė ar kažką, tai vėliau tik tai kažkaip tai.
1: Na taip, čia toks nelogiškas klausimas.
0: Ne, visai jisai logiškas, nes tarkim, kokia Jadvyga man gal būtų pasakiusi kažką tokio, ko ten su kuo atsargiau ar ką, nes jau jinai tai buvo jau virtuozė šitų.
2: O įspėdavo, nu, ta prasme, būdavo žmonių, dėl kurių, tarkim, Beliauskinė įspėdavo, ar, ta prasme, neklausiu būtinai apie konkrečias pavardes, bet va tas instruktažas ten, tuo pasitikėk, tuo nepasitikėk.
1: Kažkaip tai būdavo dažnas dalykas pas va, rezistentus ir pas buvusius partizanus, kurie taip į gyvenimo galą man yra tekę girdėti, kad jie taip, va, tas tai toks sanoks, tai čia taip su juos.
0: Aš žinok, čia reikėtų pagalvoti dabar. Jeigu apie tą laikotarpį, tai tikrai jinai gal nieko nesakė. Šiaip jinai, nu, nesakydavo ir kai kurių dalykų turbūt ir nepasakė, man ten kažkada einant ant sniego kažką parašė, o po to užtrynė ir aš galvoju, ką jinai man tada bandė pasakyti, nežinau, jau čia po nepriklausomybės buvo, bet jinai, man atrodo, kai kurių dalykų turbūt nepasakė, nu, turbūt gal net ir iki pat mirties, nes, nu, tokio laikėsi, kad KGB niekada nemiršta ir visada veikia, ir visada, nebūna. Tai buvusių nebūna, ausis visada yra, ir nes, nu, jiegi atakavo pastoviai, kai jinai grįžo, dar 87 metais pas mus į namus atėjo Virgilijus Liauška, žurnalistas, su jie ten ilgai kalbėjo, nes aiškiai buvo atsiustas užduotim, kad jinai galbūt parašys viešą išsižadėjimą savo veiklos. Tai dar šitas buvo, o po to jau reiškia tas mitingas Mickevičiaus, nu ir po to jau tada tas visas kaip prasidėjo.
1: Ten šiaip
0: prasidėjo.
1: Žmonės to turbūt nesupranta kartais ar neatsimena, kad vis tiek ta perestroika, ypač vat, jaunoji karta, kuri vat, mokom vat, chronologiją 85, perestroika, tai viskas jau gerai. Čia
0: taip,
1: da,
0: atsibūdai ir jau.
1: O kad 87 metai ir ta reakcija po rugpjūčio 23-osios ir kad tas mitingas buvo toks, nu, gal pavadinkim sala tokia truputėlį, kuri labai greitai buvo užlieta, nes ten ir tos akcijos visos pasmerkti darbe ir darbo kolektyvai smerkia ir darbo žmonės piktinasi. Ir nereikia pamiršti vasario 16-88 metų, kad buvo kontrmitingas, buvo neleista minėti nepriklausomybės dienos ir toks kontrmitingas, kuriame, jeigu neklystų ir kai kurie garsus dabar žmonės ryškus sudalyvavo, nu, ten jau tebūnė. Tai va, tai čia toks yra, kad tas birželio trečioji ir tas, kas po to vyko, tai ką pradžioje laidos aptarėm, to birželio 14 ir turbūt ten vėliau išlydintos liaudės deputatus į Maskvą, tai čia yra tas toksai pliūpsnis, toks jau truputėlį. Ir apstai turbūt mes va, šiek tiek palėtėm tą sąjūdžio tokia, kaip sakyt,
2: apačios.
1: Gimimo ir apačios ir turbūt, nu, man atrodo, kad ne iki galo suvokia ir kas yra tas sąjūdis.
0: Aš net dabar pagalvojau.
1: Iš kur ten žmonės ateina.
0: Jo, aš dabar pagalvojau, kad aš anoj laidoje, man atrodo, gal net ir chronologiją truputį supainėjau, kaip pasakojau, kaip pas mus mokykloje, reiškia, jau nu, tarsi, vat, kaip dvi tėkmės eina, ar ne, bet ta senoji, taigi niekur jinai neatslugo iš karto, kai apie tą gegužės pirmos demonstraciją, kai atėjo tas mūsų pavaduotojas Bernas kviesti, kad neštų lozungus, tai čia tikrai buvo, aš pasakiau, man atrodo, kad 87, ne, jokių būdų 87 nebūtų drįsę iš to padaryti. Čia jau buvo 89 metai, reiškia, jau sąjūdis prasidėjęs, jau pilna jėga eina.
1: Čia ir kontrreakcija į reakciją.
0: Ir jisai vis tiek ateina ir sako, gegužės pirmoji, eikit nešti lozungų. Ir tada sako, mes neįsim ir juokiasi. O mokytojas Kavoliūnas stovi šone, tas mūsų sąjūdžio deleguotas rudenį ir nesikiša, jisai maždaug kokai remenai, tvarkykis pats.
1: Ir šiaip, nu, kas pamiršome, pavyzdžiui, 90 lapkritis, taigi dar paradas vyko, tas jau ten jau šiaip paskutinis, bet karinis paradas spalio didžiosios.
0: Na, va, šito aš jau neatsimenu, bandė... nes jau kai iš mokyklos išeini, jau tu kažkaip tai nebefiksuoji kai kurių dalykų.
1: Jis bandė jau ir stabdyti jau ir sąjūdžio turbūt aktyviai, net ne sąjūdžio, ten jau nepriklausoma Lietuva buvo, tai jau ten bandė žmonės stabdyti, jau krašto apsaugos departamentas buvo ir savanoriai turbūt ten lindo, tai čia toks, bet į ką lenkiu, kad kartais mes taip įsivaizduojame, kad čia viskas labai vystėsi nuo 85, ten jau kai sakytų, nuo 44 mes čia jau į laisvę ėjome, nes kovojame ir čia tik tai laiko klausimas. Man tai taip neatrodo, man atrodo, kad mes labai, nu, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas abu kartus yra stebuklas truputį, tiek 18, tiek 90. 90, bet ir 91 jos įtvirtinimas, ta prasme, toks gal
0: aš tai visiškai stebuklų tą matau, ir aplinkybės, ir langelių prasivėrimas, tiesiog kažkokia neįtikėtina apvaizdos tokia ranka.
1: Ten susiklosto, kad imperijos grūna, čia susiklosto, kad irgi imperija braška grūna, bet jie kaip ir bando tos jėgos vakaruose palaikyti, bet vis tiek jinai byra iš vidaus ir kažkaip tai leidžia atsiskirti, nors vis tiek ta reakcija 91 rūpiučio pučios, nu, čia vat atrodo, jau viskas, jau jaučia, bet ten viskas galėjo pasisukti labai
0: Viskas kitai. Labai galėjo pasisukti.
1: Apie sąjūdį mes turbūt irgi kažkaip kreivai keistai suvokiame, kad, nu, kaip ir perestroika, man vat, vienas ryškiausių tokių perestroikos, kai visi sako, oi, perestroika, tai perestroika, aš tiesiog, nu, aš vieną kartą kaliausi su vienu istoriku LRT radio laidoj, ir ten dėl Gorbačiovo buvo, bet ir dėl perestroikos galima pasikalti, kad, nu, visų pirma, tai ne tie tikslai buvo, kurie paskui atsirado, ir Gorbačiovas norėjo sustiprinti Sovietų Sąjungoje, ne ją sunaikinti. Ir ten buvo tokių žmonių, kaip, pavyzdžiui, Borisas Pugo, kuris buvo Latvijos komunistas, ir jis po to buvo vienas iš Rugpjūčio pučio dalyvių ir baigė savižudybę. Tai jis visiškai buvo už perestroiką, ir jis ten net Hebra savo į Latviją atsivedė ir buvo už perestroiką, ir jis Gorbačiovą palaikė, bet jis buvo hardlineris, jis norėjo stipresnės Sovietų Sąjungos. Sąjūdis, mano galva, irgi ten buvo turbūt kelios rovės, bet tokios dvi, sakykime, ryškiausios turbūt ateina tie žmonės, kurie irgi nori kažkaip tai gal socializmą išlaikyti, gal ir į nepriklausomybės pusę, gal yra ir tų žmonių, kurie nori socializmą, gal net ir Sovietų Sąjungos sudėti, jeigu jinai reformuotųsi, ir tada ta, nu, turbūt gausiausia grupė žmonių, kurie nori nepriklausomos Lietuvos. Ir tai yra kartais nesuvokiama. Nes šiek tiek užtenka pamatyti, kaip jie po to, aišku, aplinkybės jos gal verčia kažkiek ten keistis, bet jie po 90-ųjų kovo 11-os labai aiškiai, ten buvo tas LAFAS, Lietuvos ateities frontas.
0: Formas.
1: Aktyvistų frontas, bandau ją, ateities formos, tai ten nemažai tų sąjūdžio žmonių buvo ir net mokslo elito, ir kiek kalbėjo tokius keistus gana dalykus. Tai va čia, man atrodo, mes dar nesame apmąstę iki galo ir iš tokių klišių neišsivaduojame apie sąjūdį.
2: Man atrodo, kad mes gal pirmiausia kaip istorikai jau esam daugiau mažiau nugalėję tą vat 40-tų metų tą žinojimą, kas įvyko. Mhm. Nu, tas į ką išvirto tas vat tankų užvažiavimas, kareivių užėjimas birželio 15 dieną, kokia tai galų galiausia, tai kokios tai buvo pasi. Mes žinom, kokia ta okupacija buvo. Tuo metu žmonės to nežino ir jie labai nu, įvairiai į tą reaguoja. Tai man atrodo, mes vat irgi su 90-aisiais yra labai panašus dalykas, kad mes žinome nepriklausomybę, į ką jį išvirto, į kokį. Bet net ir, kai tu vardini tas frakcijas, tai nepriklausomybė irgi nelygu. Nu, ta pati Suomija pas mus irgi dažnai pateikiama kaip pavyzdys, kad ten žiemos karas ten apgynė nepriklausomybę, bet tas nu, pokarinis Suomijos statusas tai yra labai ribotas valstybės ir...
1: Nu, suribotus nu, suverenitetų čia drąsiai tą galim sakyti. Jo, tai, prezidentas su ryšiai tiesioginiais, nu, kaip mokslininkai dabar spėlioja, ar ten verbavimas buvo, ar kontaktas su KGB, kad derint pozicijos iki tokio lygio, kad ir aišku...
0: Na, jie turėdavo gražinti pabėgėlius, ar taip, ne, ten irgi buvo ta
2: taip, gražindavo
0: tradicija.
2: Į Sovietų Sąjungą.
1: Čia, kai Ragaišis bėgo.
2: Šakalys,
1: kaip bėgo, tik jis bėgo iš Sovietų Sąjungos per sieną į Suomiją, bet dar iš Suomijos į Švediją bėgo, kad nežinojo, kad Suomija gražintų.
0: Aš atsimenu, buvo pas mūsų mokyklą, atėjo 90-tų pradžioje, dar iki skelbiant nepriklausomybę užsienio žurnalistai, matyti, jau buvo tas paskleistas, kad čia, na, žodžiu, nori atsiskirti separatizmais ir viskas, ir jie, ką mano moksleiviai apie sudėti sovietų, kad, na, žodžiu, Lietuva vis tiek liktų Sovietų Sąjungoje, bet ten su kažkokia tai atnaujinta, kad, na, žodžiu, buvo šitas, jo, mes net su klasioku buvom, kaip gerai angliškai kalbantis, pasodinti ten į pirmą suolą ir turėjom kažką atsakyti, dabar aš tiksliai neatsimenu, bet man atrodo, mes jau ten teisingai atsakėm, kad...
1: Man keistos buvo tos apklausos, kurias aš radau vienam leidinį, kur buvo Vlado Gaidžio darytos jau tuo
0: taip,
1: metu,
0: taip, aš, 48, nešiojomės vieną kartą po namus.
1: Tai kažkaip mane nustebino, kad iš esmės daug žmonių 90-ais metais pasisakė kaip ir už nepriklausomybę, bet, pavyzdžiui, nemažas skaičius buvo gal per anksti. Man tas šiek tiek stebina. Tada jau 91 metų pradžioj, ar ten 90 metų pabaigoj, jau daugiau truputį į tą pusę ir po sausio įvykių viskas tik tai aukštyn. Tai pasme, va tas dalykas, kuris turėjo mūsų išgazdinti, realiai konsolidavo Lietuvą ir netgi tokie raudoni žmonės iš inteligentijos, jie ten pradėjo, nu, čia pavardžių nesakysim, bet pradėjo ten visokius dalykus daryti, kur maždaug čia suprato, kad gal, nu, va ta agresija jos truputį paveikia. Tai čia irgi tas dalykas, kad mes gal gal ir kitaip būtume ir tas, va, tai, ką Prunskė nedarė, moratoriumas ar nestabdykime, derėkimės, tai, ką Brazauskas pasisakydavo, derėkimės, tai, ką tas Slafas pasisakydavo, derėkimės. Tai, ta kovo 11 ir tas toks labai stiprus sąjūdžio dalies, tas, nu, netgi yra įvardymas, ar Batėlės frakcija buvo tokia, kur susirinkdavo draugystės viešbutį prie Batėlės diskutuoti ryte ir jie labai ilgai diskutuodavo, ten pagrindė buvo Kauno žmonės, čia Paitis iš Vilniaus, bet ten ir Kauno žmonės, nu, jos radikalai savadino, tai jie, vat, aišku, ir Landsbergis ir kiti, kurie buvo už nepriklausomybę čia ir dabar netidėliojant, ar ne, vat, tai kas ir išvirto, bet buvo labai nemažai žmonių, kurie sakė, kad gal čia palaukim, derėkimės ir taip toliau, ir taip toliau, tai, tai vat, reikėtų matyti ten tokį procesą, tokį žingsnis po žingsnio, kaip Maskas sakė, bet ir mums reikia matyti, kad tai buvo labai tokia, nu, tikrai ne procesas ne nuo 85, tikrai ne nuo 88.
0: Man žiūrėjai įdomu klausyti, ką aš nekai, nes
1: galima
0: visiškai...
1: vadinti atgimimu, kaip tokiu, va, tai taip, nes tikrai atgimsta žmonės, žmonių valia, žmonių galimybė kalbėti, nebebijojimas, nors ir tai klausimas, ar visų, ne, tikrai tik dalies turbūt, tai įmasi bažnyčių, nu, kažkokie veiksmai yra, bet nepriklausomybė kaip toks dalykas, ypač tokia, kaip jinai, va, tikrai stipriai atkūrimas arba atstatymas, kaip ją pavadino, ta prasme tai, kad mes iš esmės netgi galim sakyti, nu, eliminuojam, ar ne, va, tą, reiškia, tarybų Lietuvą kaip darinė, ne, jis nėra testinumas Lietuvos valstybės, tai čia buvo labai svarbus dalykas ir jisai, nu, nebuvo taip savaime suprantamas, ten galėjo
0: bet tai,
1: būti.
0: Vis tiek supraskim, tai turėjo gąsdingi žmonės, ar ne, įsivaizduok, tu daug metų tą tik tai vizualizuoji, gal kažkaip tai kažkur mintise kažką tai prileidi, bet kai tu prieini, jau va, reikia paimti į rankas, tu staiga išsigasti, nes tu nežinai ir tu pamatai, kaip tai yra rimta. Čia turbūt kaip taip, ginklą paimti į rankas, ar ne, ir suvokti, ką tu su juo gali padaryti.
1: Visi būna, įsivaizduojam, kaip, o tu, va, nuvažiuosiu ten taip, į kokią nepažįstamą šalį, pavarysiu, pakeliausiu ir tada jau bilietus reikia pirkti, reikia planuotis kelionį ir...
0: Ai, gal kas, ne,
1: kaip
0: ne,
1: čia, gal ne, jos skiepas darytis ir taip toliau. Man čia tiesiog, va, nesenai kalbėjau su vienu fičiuliu, kuris taip irgi, va, čia planuoja, čia Vietnamas, čia ta. Ir tai yra, va, tu atrodo nori, bet tu bijai, tai tu nori nepriklausomybės, bet tu bijai, tu nežinai, kaip
0: ne, tu nežinai, kokia jinai bus ir jinai tikrai buvo.
2: Ką reiškia ta žodis.
1: Ir nežinai, ką reiškia
0: nežinai,
1: ta žodis.
0: Reiškia,
1: nežinai,
0: ne.
1: Iš kur tu gausi. Čia, vat, kai mes šiandien ruošiame seminarui, kuris šiandien bus, aišku, mes pokalbį vėliau paleisime į eterį, bet čia penktadienį rašinėjom, tai irgi man tas akivaizdu, kad ta baimė, iš kur mes paimsime, pavyzdžiui, valiutas užsienę, nes taip. Kontroliuoja tai Maskva, iš kur mes pirksime importinės prekes, kurias mums reikia ten, ko mes nepasigaminame.
0: Na, tai pagaliau, iš kur šiluma, vanduo ir viskas, ar ne, nu, tai tokie baziniai dalykai.
1: Jie gazdina ir natūralu, kad gazdina ir jie dabar žmonės gazdina ir kainomis ir infliacijomis gali juos pagazdinti gerai, tai ten ometas pats tik tai, kad nu, čia ir yra tas, kad tu tiesiog nu, neturi vizijos įsivaizdavimą, tu neįjungi to vaizdo, kaip tai galėtų būt, kad tai daroma. Nu, mano močiutės skydo rankos bijo akis daro, tai va čia... Tai yra, akis bijo rankas daro, tai čia...
0: Taip.
1: Tai va, darimo būdu...
0: Nu, dar, kai esi toks jaunas ir už tave atsakingi kiti, tu kitaip matai, aš dabar galvoju vis tiek, vat mano tėvam ką reikėjo išgyventi, tai tėvui mano statybos kombinatas, jisai labai greitai ten žlugo, nu, žodžiu, kažkaip tai ten nežinau, ar man atrodo, gal jam ir pensinis amžius suėjo, tiesiog jis kaip darbo vykdytojas turėjo teisę 55 išeit. Nu, žodžiu, darbo nėra. Mama irgi, man atrodo, dar metai kiti, jinai irgi išėjo. Nu, taip prasme, liko be nieko beveik. Jinai tada perėjo į karitą. Nu, tai aš tikrai neslėpsiu, karitas mus gelbėjo, nes buvo toksai va, periodas, kai kokie 92 metai mes ten iš konservų kurį laiką gyvenome. Ir aš manau, kad labai daugybė Lietuvos žmonių tą kažkurių metu pajuto ten visas tas vandens atjungimas karšto ir tie 92 rinkimai tokie baisus, kai jie ir moraliai slėgė.
1: Tu turiu idėją svajonę parašyti apie 92 metus.
0: Aš atsimenu, aš pareidavau iš universiteto, tai pirmiausia būdavo užsikaitinti didelį katilą vandens, pasistatyti kambarį, kad truputėlį prie šiltų įsivinioti į šiltus raubus kelių sluoksnių ir šitaip ir žodžiu šildytis. Vandens nėra, maudytis nori prisikaitinti katilą, ten kažkokia didžiausia maliuota ir mano klasiokio tuo metu dar vaiko susilaukė. Tai iš viso ir vystiklų šaltam vandenys kalbėjo.
1: Yra ta versija, kad tuo metu derėjosi jau buvo nebe Vagnoriaus vyriausybė, derėjosi su Rusija dėl kainų, kaip čia mokėti, o Rusija jau buvo, nu, man atrodo, vasaros perėjusi į rinkos kainas mokėti valiutą ir už rinkos kainas, ir kadangi Lietuva neišsimokėjo, tai nutraukė tą tiekimą, bet čia yra tokia versija, kad čia sąmoningai nutraukė tiekimą, kad šaltų Lietuvos žmonės, pyktų ant esamos valdžios ir rinkimuose taip. Balsuotų atitinkamai, nes jie skaičiavo, nu ką, jeigu ateis buvusieji ekskomunistai, kad jie, nu nebūtinai, kad ten pasuksiu jau ten bet jie bus palankesni derybininkai su kalbamesni, nu kas yra logiška manyti ir nors, nu po to aišku paaiškėjo kitaip, 93 metais rusai užpyko ten vasarą, visų ir ant Estų, ant Latvių dėl pilietybės labai supyko, nes jie nedavė Lietuvių dėl kitų priežasčių, nu dėl to, kad LTTP pasirodė nepaslanki ir nieko jie ten nesidėra, nu ten vos gavosi, kai ten 93 rūpių, tai tas irgi išvedimas armijos, tai toks irgi ten ant dienų klausimas, kur ten Brazauskas skambino ir vos ne Jelsino ant to, kaip sakyt, asmeninio tokio, nu čia atskira istorija, bet irgi vat, man taip kartais, vat, taip kažkaip, nežinau, gal čia dabar toksai praeis, gal nežinau, bet man taip kartais atrodo, kad tie įvykiai labai nu keistai klostėsi, ten labai daug tarp asmeninių net santykių ir va tokio labai, kad viskas taip netikėtai, tokia nu, sakau, stebuklo tokio truputį.
0: Man tai visiškai stebuklas, aš atsimenu tą Domėno garsų straipsnį žydinyje, kuris ten prilygino tą nepriklausomybę šventybės įsiveržimui, na ten sugretinę su kažkokiam ten filosofiniam ir teologiniam studijom, nes nu niekaip kitaip nepaaiškins. Aš kartais pagalvoju, kad mano Jadviga Bieliauskienė, kuri ten visą gyvenimą ir visą pasaulį matė tokią kaip mistinę dramą ir kažkokio tai tenais mistagoginė ir kokio tik tai dar nori, kad tame irgi yra kažkokio. Nes, nu, tu kaip pagalvoju, vis tiek, na, galvoju, Ukraina dabar turbūt tą patį, toj pačioj jauseno yra, nes, nu, tos mirtis, tos žūtis, tos baisios tokios aukos, nu, tai yra aukos iš tiesų. Nu, negi jos taip, va, kažkaip tai išsisklaido. Nu, neišsisklaido. Yra kažkoks tas nematoma tikrovė, kurios mes tik nematome, bet kuri veikia.
1: Tai, aišku, nenoriu pasakyti, kad ta visa veikla ar tai, ką žmonės darė, jinai nebuvo reikšminga.
0: Ne,
1: čia,
0: ne. Tai turi būti...
2: Kai tik dar daugiau spalvų tam įteikė, tai, kad jų veiksmai iš tiesų svorį turėjo, kad nebuvo kažkokia nu, užprogramuota dialektika, kurie varė tiesiog visą laiką į priekį ir tiesiog žmonėms iš paskos reikėjo pakartoti Lietuva, Lietuva.
1: Taip. Čia būtent, kad tas net toks, ir atrodo, va, toks nėra kažkokio dirigento vieno, nėra tokio kažkokio diriguoto, nu Landsbergį gali laikyti, bet jis vis tiek...
0: Bet jis, ne, jis tada nebuvo, taip, jis tikrai taip. To statuso tokio taip. Neturėjo.
1: Jis
0: buvo vienas iš, tai būdavo va Čepaitis, Landsbergis, kas ten dar...
1: Ozolas
0: buvo tos va, pagrindinės pavardės, kurios ateidavo į galvą, tai tos ir buvo.
1: Jozaitis, kurį laikė...
0: Jozaitis, taip, Jozaitis su savo tom žvilgsnio tokio.
1: Turbūt to savo, nu, kurį aš laikau klaidą.
0: Istorinė klaida, taip.
1: Tai Kazio Preikšto čia žodžiai.
0: Taip.
1: Istorinė klaida buvo istorinė klaida, nu čia tikrai buvo labai...
0: Taip, Jozaitis absoliučiai.
1: Kaip mąstyti tokiom kategorijom, kai pralaimėjusios partijos rinkimus, arba jų nelaimėjusios partijos rinkimus, partijos ne ta politinė prasme, bet kaip pars dalis iš lotynų kalbos, nelaimėjusios turi tapti aukščiausios tarybos pirmininku. Kaip čia dabar tu taip mąstysi?
2: Man tai atrodo, kad čia visi, čia kontekstas, nežinantiems, kad Darvydas Jozaitis taip pat po
1: kovo
2: 15 dieną taip pat išrinkus Vytautą Landsbergį aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininku ir paskelbus nepriklausomybę, jisai parašo tekstą į komjaunimo tiesą, turbūt dar tuometinę ar Lietuvos rytas. Lietuvos rytą istorinė klaida, kur pavadina Landsbergio išrinkimą istorinė klaida ir kad argumentuoja
0: ten tada buvo tikrai kaip skudurų šlapių per veidą.
1: Vėliausiai net tada atsižegnojo nuo Jozaičio, aš knygoje skaičiau.
0: Gali
1: ten buvo, kad jis jai patiko, kaip
0: taip, žmogus taip, politikas. Taip, jis tai ją net atsimenu, kažkada jis... ligoninėj lankė, aš buvau ir jis tai atėjo ir žodžiu.
1: Jie tada jau jį labai konfrontko.
0: Taip.
2: Aš tik tais dar grįšiu, kad man suprantama šita vaizduotė, nes jie yra, nu, aš juos iki šiol matau pakankamai daug, tai yra tas kalbėjimas apie vienybę, kur ta vienybė, nu, yra čia kaip simuliakras veikia, niekada nebus taip, kad žmonės dėl visko sutars ir tada yra fiksacija ant to, dėl ko žmonės nesutarė ir ignoruojama tai, dėl ko vis dėlto žmonės sutarė. Tai vat, man atrodo, tame tekste yra vat tas ignoravimas pamato, ignoravimas nepriklausomybės idėjos dėl tos kažkokios fikcinės vienybės, dėl tos mistinės, kuri paskui irgi čia buvo nostalgija, kokiais 2000-ai ten, vat, nu, tas antrasis dešimtmetis 2000-ųjų, tai tas sąjūdžio laikų vienybė, kur buvo tiesiog atsirado, nu, ant sąjūdžio 20-mečio iš esmės šitas atsirado, kur prasidėjo filmų kūrimas, nuolatinis klausimas, kad gal mums reikia naujo sąjūdžio, ten ir visa kita, dėl to, kad, nu, vat, tauta susiskaldžiusi ir taip toliau, ir tai vat čia, man atrodo, yra kyla iš vat tos vienybės idėjos, kur niekada jokioje visuomenė nebus tokios vienybės, taip kaip vat yra įsivaizduojama, kad LDDP rinkė žmonės ir sąjūdžio žmonės, jie visi, ir kad dar tą vienybę įkūnis Brazauskas.
0: Ne. Ir tada visko buvo. Nu, taigi tada visko buvo, bet tiesiog yra gal ta vienybė tokia vis tiek, na, kaip čia pasakyt, kažkas yra tokio, ar ne, kas ir tuos suvienin. Kaip dabar, va, ką matom. Taip, kaip dabar, va, valstybingumui mato žmonės iškilusią pavojų. Ir viskas. Ar tu čia taip galvoji apie tą, ar tu čia tau tie konservatoriai daug...
3: Nu, bet dabar taip, nežinau, ar taip galėtume sakyti. Nu, aš taip norėčiau, kad būtų kaip 88-90.
0: Aš tai nenorėčiau, kad pasiektume tokią ribą.
3: Ne, aišku, ne, bet...
0: Nedokėvė.
3: Ne, iš tos pusės norėčiau, kad būtų, bet kai vat stovi Petkevičius ir Landsbergis ant vienos tribūnos, kad ir kaip tai, nu, šiaip jau yra, nu, keistai skamba, nes tai yra, nu, tikras komunistas ir aš nežinau, jis tribūnė buvo ten.
0: Taip.
3: Ir vat tas žmogus, kuris, nu, visą laiką išbuvo profesoriumi ir buvo jau tuo metu tos sąjūdyje pareigas turėjęs to Seimo tarybos pirmininkas ar Seimo pirmininkas, dabar jau suklys, man atrodo, Seimo tarybos pirmininkas, tai stovi ant vienos scenos ir nu, aš nežinau, ką jie ten, kaip jie ten išsiskiria, bet jie dar stovi, paskui jau ten visiškai keliai išeina ir aš žinau, kad jie tai masto visiškai skirtingai jau tada, bet va tas noras ateiti nepriklausomybę, nu vis tiek jis yra, netgi komunistai, ar ne, ir Brazauskas prieš akį kalba, kad neatidėliotina yra, reiškia, nu, nepriklausomybė kaip toks, jis ten jau pradeda apie tai, kada, kokia ten, kad čia politinė deklaracija neverta, čia ekonominė reikia, bet jie bent jau kalba, aš aišku, tu suprantu, tą pragmatišką jų siekį, jie nenori nuvažiuojantį traukinį pavėluoti, nes jeigu tu šiandien nebekalbėsi apie nepriklausomybę, tai tu rytoj jau būsi išmestas istorijos šiukšlyną, tai ten tuo metu taip viskas veikia, bet vis tiek jie kalbėjo, tai čia man atrodo, va, tas vienybės siekis jis kažkoks ir užmaskuoja mums, kad mes pamatome, ai, visi čia lyg gerai ir visi kalbėjo, bet mes nepamatome, kiek daug spalvų tame kalbėjime ir ką reiškia tas kalbėjimas. Tačiau, va, geriausia yra nepriklausomybės sąsiuviniuose žurnale buvo, nes taip, nu, prieš kurį laiką jau publikuotas... Nepriklausomybės komisija buvo tokia paskutinėje aukščiausioje taryboje, dar toje sovietinėje, buvo sukurta tokia nepriklausomybės, procent nepriklausomybės, ar kažkaip ten gal įmantriau vadinosi. Jie sprendė, kaip kada, kokiom ten aplinkybėm, kaip paskelbti tą nepriklausomybę. Ir ten Brazausko ir Ozolo dialogai yra labai labai įdomus. Ir Ozolas ten nu, kalba iš esmės, kaip turbūt Landsbergis pasirašytų po tai žodžiais. Ar galėtų įdėti Landsbergis, tai ten labai mažai. Jis kalba apie tai, kad atstatyti ten visą kitą, va, taip kas ir buvo padaryt. Brazauskas ten visai kaip jis ten dviejų.
4: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
0: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Sveiki, Start FM radio klausytojai, čia aš Algis Fedejevas ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių, country muzika, laida vadinasi country muzikos renesansas ir daugiau nei, šiek tiek mažiau, dar nei 2,5 metų trunka, tačiau šiandien yra 126 laida ir jau artėjam prie tokio, ir prie 2,5 metų, ir prie 3 metų jubilėjus. Datos, laida vyksta kas savaitę, na, turėjom kelių savaičių atostogas vasarą, bet daugiau, mažiau, visą laiką stabiliai, kas savaitę 16 valandą per Start FM. Dvi laidos per mėnesį skirtos klasikai, istorijai, kai kuriems dalykams, kurie per visą istoriją besidriekė, viena laida skirta alternatyviai ir aktualiai dabarčiai, ir viena laida yra pokalbis su svečiu, šiandien yra antroji istorinės rubrikos laida, ir taip, dar vieną dalyką priminsiu, prieš pasakydamas apie ką, nu, turbūt žinote, ypač kas sekite anonsus, laidą susiraskite Facebook'e, pasekite ir tą padarę jūs galite iš karto, tik atsidarę puslapį susirasti visų įvykusių laidų sąrašą, šiek tiek turėjom techninių nesklandumų su įrašais, dabar viskas tvarkyta ir viską galite klausyti, žiūrėt, tik atsidarote Facebook'o country muzikos renesansas puslapį ir ten yra sąrašas visų jau įvykusių laidų ir nuorodos į Mixcloud įrašus. Laidą susiraskite Contribui, galite ir paremti, yra įvairių paramos ir prenumeratos lygių su gitaros pamokomis, kur mokau folk, blues ir country gitaros, akustinės gitaros pirmiausia, tai šaunų stiliai ir flat picking ir finger picking grojimo būdų, tai šaunų stiliai savaime, bet ir labai geras tramplinas bet kur kitur muzikoje, tiesiog būdas pažinti instrumentą, pažinti muziką, ją pamilti, improvizuoti ir judėti pirmin. Na, ir judame pirmin, dar padėkosiu visiems jau remiantiems, visiems esantiems country muzikos renesanso bendruomenės dalimi, labai šaunu, kad mūsų daugėja, mūsų bendruomenė stipri ir man atrodo, per keletą metų žmonių pasigilinusių ir sužinojusių daugiau apie šią muziką tikrai smarkiai Lietuvoje padaugėjo. Ir tokių, kurie pripažino, kad jie mėgsta, nes kaip aiškia, mėgsta ne taip ir mažai, ką galit matyti iš svečių sąrašo. Skambėjo Applejack, Dolly Parton kūrinys iš 1976 jos albumo New Harvest First Gathering ir labai gera pradžia New Harvest, labai gera, geras pavadinimas laidos pradžiai, nes šiandien yra laida apie antrąją Dolly Parton karjeros fazę. Na, čia galima dalinti labai daug, aišku, tų fazių galima surasti, bet na, aš išskiriau dvi pagrindinės, tai pirmoji tai buvo iki 75 metų su daugybė jos klasikinių kūrinių, Jolene, I Will Always Love You, Code of Many Colors ir milijonai kitų. Tokia labiau kantriška fazė, didžiojo dalį laiko susietais su Porter Wagoner. Ir šiandien yra antroji fazė, tai yra nuo 76 metų maždaug iki pat mirties prieš keletą savaičių. Tai netekome vienos iš esminių likusių gyvų country muzikos legendų, aš sakiau, kad man atrodo Willie Nelsonas tik tais tokio masto yra, na jis dar gyvas, šiandien aš jį dar paminėsiu, žodžiu, netekome Dolly Parton ir aišku iš karto sumaniau, kad turiu padaryti laidas apie ją. Ir praeitą kartą mes klausėmės jos klasikinių įrašų, na, nežinau, kiek jūs buvote įsigilinę diskografiją, aš pats nebuvau labai stipriai ir ruošimasis laidoms man padėjo tą padaryti ir paklausiau daug klasikinių albumų, buvo labai įdomu, man labai patiko jį kaip dainų autorė. Sakyčiau ir sakiau tą praeitoje laidoje, kad tikrai turėjo savo labai savitą braižą. Kantris, tačiau su labai stipriu tokiu ankstyvo kantrio palačių muzikos tokia įtaka ir netgi ne įtako dalimi ir kai kurios jos melodijos ir galėtų būti supainiojama su britų folkloru, airių škotų, žodžiu, nes tokia muzika tuose kalnuose ir buvo užsilaikiusi. Ir puikus tekstai, puikus tokie, na, čia kantriški ir baladiški tekstai, kuomet pasakoma istorija, visi kūriniai jos to pasižymė, visi klasikiniai jos kūriniai. Žodžiu, ta laida, pirma laida buvo apie jos kelią išlovę ir ta jos grinai kantriška laikotarpį. Šiandien yra tas laikotarpis, kuomet jinai išėjo smarkiai iš kantrio.
ne veltui tas albumas, nuo kurio pradėjau šiandien, vadinosi New Harvest First Gathering. Išėjo iš kantrio, tačiau vėliau į kantrį įvairiais būdais grįžo, vingiuotais keliais, bet na, žodžiu, nuo kantrio nieko per nelik nenutalo ir vis tiek liko tos kultūros dalimi, nors ir peržengdama, aišku, tą kultūrą. 70-ųjų vidurys, kaip sakiau, yra takoskira ir vienas iš tokių žyminčių aspektų tą skirti jos kūryboje, jos gyvenime, jos veikloje, buvo atsiskirimas nuo Porter Wagonerio. Kaip sakiau, nebuvo toks ir lengvas, 7 metus jie bendradarbiavo, na, jisai buvo, pavadinkim, jos viršininkas, bet tuo pačiu ir padėjo jai iškilti ir padėjo jai įsitvirtinti, ir aišku, kažkurio metu jis pats ir jo laida ir kontraktai su juo tapo pančiais Dolly Parton eiti tolyn. Na ir skausmingas jų buvo išsiskirimas, kaip sakiau, Dolly Parton parašė dainą I Will Always Love You jam, ne ten šiaip mylimajam daina, o būtent jam, kolegai, scenos bičiuliui. Tačiau tai jo širdies nesuminkština 79-aisiais. Porter Wagoner padavė Dolly Parton į teismą. Na, taip netgi nutiko. Dėl ko padavė į teismą? Dėl to, kad jinai pradėjo solo dalykus daryti, nors buvo dar pagal jį kontraktais su juo susaistyta. Ir, žodžiu, pareikalavo 3 milijonų iš Dolly Parton Porteris Wagoneris. Ir 15% iš visų būsimų įrašų pardavimų. Na ir, žodžiu, baigės viskas taip, kad milijoną jam pavyko prisiteisti, kurį per laiką Dolly Parton jam išmokėjo ir, na, atrodo baisu santykiai ir klaiku, kaip taip galima, ir jie iš tikrųjų buvo, na, yra istorija, kad 800-aisiais jie vėl kartu išleido albumą, labai keista, bet ant tiek buvo prasti santykiai, kad netgi jie kartu nusifotografavo, o suklijavo jų dviejų atskiras nuotraukas į vieną albumo viršelį. Tačiau vėliau ilgainiui santykiai pagerėjo, jau po kiek tai laiko Porteris sakė, kad nebepyksta, na ir galiausiai buvo ir atleidimas, ir finansiškai Dolly Parton labai gražiai pasielgė su Porteriu Wagoneriu ir jisai sakė, kad visada jie mylės, ir jinai sakė tą patį, na, kaip draugų, kaip kolega. Ir tokia legendinė bendradarbiavimo ir draugysės istorija country atlikėjų galiausiai baigėsi labai gražiai. Aišku, mirtimi pirmiausia Porterio Wagonerio, bet bent jau taikoje ir tikrai tokia pripažintoje vienas kitam draugystėje ir simpatijoje baigėsi jų ryšys. Žodžiu, tiek apie Porterį Wagonerį, nes nepaminėti jo, kalbant apie Dolly Parton, tikrai neįmanoma, ir nepaminėti, nepakalbėti apie jų muzikinį ir ne tik muzikinį bendradarbiavimą, na, tokį pusiau verslinį bendradarbiavimą. 7 metus truko, bet jisai pasibaigė ir galiausiai gražiai viskas išėjo po daugybės metų. Tai buvo vienas iš aspektų žymėjusių pokyčius Dolly Parton kūryboje ir veikloje. Kitas buvo, jai reikėjo ieškoti naujų žmonių iš principo. Iš pradžių pabandė pagroti su savo šeimos nariais, kurie irgi buvo muzikantai, nelabai kas išėjo iš tos grupės. Ir buvo šiokio tokio pasimetimo, na, įsivaizduokit tokią situaciją, Dolly Parton įžymybė, turinti savo kraityje įspūdingų hitų, na, viskas ten 73, 4, 5 mušė topų viršūnės, tačiau nežino, ką daryti toliau, neturi žmogaus, kuris jai padėtų, kuris nukreiptų, na ir kaip ir jau ne vienoje country istorija pasitaiko, na, chrestomatinės atvejais, vadybininkas žydas, kuris žino, kaip sutvarkyti reikalus ir kuris pakreipia atlikėją tinkamą linkmę. Na, tai čia, aišku, aš turiu meni Willie Nelson ir Waylon Jennings, aišku, vadybininkai į tą legendinę istoriją, kaip jis pas Waylon atėjo į ligonę, kai Waylonas buvo pačiam savo tokiam dugne ir hepatitu sirgo ir bandė karjerą užbaigt ir jautė, kad niekur nejudo, na, bent jau buvo susitokęs.
Tačiau atrodė, kad viskas yra blogai ir tada tas vadybininkas jam labai gerų kelių pakreipė ir tai buvo Waylono Jenningso atsigavimas. Tai va čia gal nebuvo visiškai taip dramatiškai, tačiau Sandy Gallen vadybininkas pakreipė tinkamą linkmę Dolly Parton ir būtent tokia pop country linkme, visiškai kitaip nei Waylona ar Willy. Tačiau jinai pasirodė labai sėkmingai ir Dolly labai patiko. Žodžiu, idėja buvo, kad tą country skambėsi šiek tiek pramaišyti su tokio metu populiariais dalykais. Tai yra su disco, su tokiu soulų 70-tų vidurio, kurio buvo daug labai įvairių variantų populiarių ir apskritai su tokiu easy listening skambėsi. Ir 70-tųjų vidurio country kontekste, na, tas galbūt kai kam dar atrodė šventvagiška, bet apskritai ne vienas atlikėjas judėjo tokia trajektorija. Ir apskritai tos ribos tarp country ir ne country, country ir roko iš vis buvo apsitrynusios. Tai tarp country ir tuo metu pop muzikos, disco, solo ir kažko panašaus, kaip sakiau, buvo toks terminas easy listening, nebuvo labai griežtas ir jas buvo labai nesunku peržengti ir Dolly Parton ir buvo tokia atlikėja. Tai New Harvest First Gathering buvo pirmasis albumas tokios krypties ir įdomu jo klausant, ką galima labai aiškiai išgirsti, kad Dolly Parton tokioje muzikoje, kur susimaišo country, soulas, kažkas labai lengvo, Jackson 5 vos neskambesys, ar juodaodžių soul, pop soul atlikėjų, moterų ypač muzika. Dolly Parton tokia mišrainė jautėsi labai komfortiškai. Bent jau man tikrai toks įspūdis klausant to metų albumų 70-ųjų antros pusės. Ir New Harvest First Gathering yra puikus to pavyzdys. Tačiau tas albumas dar nebuvo labai ypatingai komerciškai nusisekęs. Tačiau po metų 77-aisiais jis susidūrė su tokiu prodiuseriu Gary Kleinu ir 77-ais įrašo albumo Here You Come Again, kuris tampa pirmojos milijoninių albumų. Ir aišku, country topuose ir ne tik country, bet ir pop topuose pakyla į viršūnės, ne į pačią, tačiau pakankamai aukštai. Na ir jis iš principo Dolly Parton išveda į dar didesnę šlovę ir į dar platesnius vandenius. Ir su šito albumu jinai jau nebėra tik tais country atlikėjas. Su albumu Here You Come Again. Ir aš ir praeitoje laidoje ir šitoje laidoje stengiuosi leisti jos tik tais paraštus kūrinius, nes nei puikiai dainos autorė, bet vieną kūrinį paleisiu, kur ne jos, aš pamiršau, aš jau kas parašė, bet jos versija yra nuostabi ir būtent jos versija ir tapo didžiausiu hitu. Daina vadinasi Here You Come Again, tikrai nuostabi daina ir jau čia galit girdėti, kaip Dolly Parton išeina iš country, skambėsio ir tame labai, labai neblogai jaučiasi. Paklausom, Dolly Parton, Here You Come Again.

skambėjo 1977 Dolly Parton mega hitas Here You Come Again, pirmas jos toks super hitas, smarkiai peržengintis country muzikos ribas. Na, apskritai 77 metai buvo labai įdomus muzikoje, aš esu girdėjęs versiją, kad na, 67 buvo tokie paradigminio lūžio metai, kuomet psichodelinis rokas sužibėjo, na, prieš tai jau porą metų virė kažkur underground'e visi tie reikalai, tačiau vat, išsprogo 77-ais. 67-ieji buvo psichodelinis rokas, tada na, koks nors hard rokas irgi jau ne už kalnų, progresyvaus roko užuomazgos ir daug kitų dalykų. 77-ieji buvo pankroko sprogimo laikai, buvo disko sužydėjimo maksimalaus populiarumo laikai ir daug žmonių iš ankstesnio muzikinio pasaulio, iš, na, šiuo atveju, ar tai būtų klasikinis rokas, ar tai klasikinis kantris, aš nebejoju, kad 77-aisiais jautėsi savotiškai ir dalis atlikėjų, na, esam, turbūt esat klausę kokių senų roko atlikėjų albumus to meto, na, nerado ką veikti, kaip šitojame naujame muzikinėme pasaulyje įsipaišyti, tai country klasikams būdinga visiškai tas pats ir dalis visiškai atrodo nežinojo, kaip šitus iš to naujų skambesių, ką čia daryti, kaip čia elgtis. Eksperimentavo, kai kas sėkmingiau, kai kas ne. Tai man atrodo, ir turbūt sutiksite, kad Dolly Parton tą naują skambesį labai sėkmingai integravo ir jame pasijuto iš tikrųjų sava. Ir jinai puikiai jautėsi ir ankstesnėme, labiau klasikinėme country skambesyje, bet ir tai, ką girdime, čia skamba labai labai organiškai. Kitas dalykas, kuris jai labai organiškai prilipo, buvo vaidyba kine ir čia irgi reikia šiek tiek daugiau pasakyti. Aš nedaug esu matęs dalykų su ją, bet ketinu pasižiūrėti vieną dieną. Viskas prasidėjo nuo 70-ųjų vidurio, kai po, na, viskas prasidėjo 67-aisiais dar, aišku, su Porteriu Wageneriu ir jo laida, tačiau kai jį paliko, tai turėjo Dolly Parton savo laidą, kuri vadinasi Dolly 76-aisiais metais, 76-7 sezone, kuri buvo visai neblogai žiūrima, bet kažkas nesiklyjavo jai pačiai, gal nepatiko ir tik metus tetruko. Ir su filmais galiausiai turėjo ateiti laikas filmams, na, čia irgi prisiminkim kontekstą. Billy Nelsonas, Waylon Jenningsas, jie irgi visur vaidino, kur tik galėjo. Krisas Kristofersonas tuo labiau, netgi turbūt daug kas jį žino kaip aktorių pirmiausia. Tai Dolly galbūt netapo pirmiausia aktorė, tačiau gana toli pažengė šitoj srity. Žodžiu, toks filmas buvo nuo 9 iki 5, kuriame jį vaidino kartu su Jane Fonda ir Lily Tomlin. Ir jinai tapo garsi ir kaip aktorė, bet svarbu buvo dar ir kitas dalykas, kad Dolly Parton ten sukūrė garso takelį. Ir garso takelyje buvo vienas iš jos

Na, kaip be šitos dainos, darant antrąją laidą apie Dolly Parton, primenu, kad čia Algis Fidejevas ir laida apie country muziką, country muzikos renesansas, ir atiduodame duoklę antroje laidoje iš eilės prieš dvi savaitės mums palikusiai country ir ne tik country mega hiper legendai Dolly Parton, ir šiandien keliaujame nuo 70-ųjų vidurio iki jos mirties per kelis dešimtmečius, per tuos laikotarpius, na ir nuskambėjo 80-ųjų mega hitas 9 to 5, pavyzdys country atlikėjos, kuri smarkiai peržengė country ribas. Ir vienas iš to peržengimo būdų buvo kinas. Kaip sakiau, 9 to 5 susilaukė sėkmės ir Dolly Parton, aišku, buvo kviečiama toliau filmuotis. Kitas buvo miuziklas, kuris susilaukė irgi komercinės sėkmės ir kritikų neblogai vertintas The Best Little Whorehouse in Texas, geriausias Teksaso kekšynas, taip turbūt galima versti. 84-ais jinai vaidino su Silvestru Stallone filme Rhinestone, na ir paskui aš jau net nevardinsiu, nes filmų buvo daug, iki pat vėlyvų jos dienų. Žodžiu, kaip leido albumus, paraleliai, kaip kūrė muziką, paraleliai vaidino filmuose ir, na, kai kas turbūt žino ją labiausiai gal iš to, aš nežinau, aš, kaip sakiau, nelabai esu gerai su jos filmais pažinęs, su muzika žymiai jaučiuosi tvirčiau. Šiaip tas metas, nors ir 80-ų pradžia, buvo išsprogimas jos šlovės, sėkmės, tikrai visomis prasmėmis, bet pati ji retrospektyviai atsiliepė, kad tai buvo nepaprastai sunkus periodas, kuomet ji dorojasi su sveikatos problemomis, rimtomis sveikatos problemomis, su to buvo susiję ir tai, kad vaikų negalėjo turėti su savo vyru, taip pat irgi jos žodžiais tariant kentė ir nuo antsvorio ir galima turbūt sakyti, kad sirgo depresija kažkurio metu, bet

šitos sunkumus, šitą visą laiką galiausiai jai pavyko praeiti. Ta paradoksalu, didžiausia šlovė, bet tuo pačiu ir sunkios vidinės problemos ir vidiniai sunkumai, na, matyti dalykai tokie gali paraleliai vykti ir visiškai neprieštarauti vienas kitam, kad ir kaip absurdiškai taip skambėtų. Žodžiu, Dolly Parton sako, kad tai 80-ųjų pradžia buvo labai sunkus laikas, nors galbūt kažkam iš šono galėjo atrodyti ir visiškai kitaip. Muzikaliai, jie kadangi įžengė į tokį pop pasaulį, tai drąsiai nardė jame ir toliau leido albumus, kurie turėjo kažką kantriško, bet ir labai daug nekantriško. 80-ųjų vidury netgi išleido kelis synth pop skambesio albumus. Ta visiškai turbūt nekeista, nes kas tik tais tuo metu to nedarė nuo Neil Young'o iki daugybės kitų grupių ir Dolly Parton tikrai tuo nenustebino ir ganėtinai buvo populiari ta muzika, tačiau irgi skaitant ir interviu ir įvairius atsiliepimus, panašu, kad jautėsi tuo metu šiek tiek praradusi kryptį ir pasimetusi, na, kur muzikoje jai judėti. Ir 80-ųjų vidurys, aš sakyčiau, daugam buvo, na, čia galima būtų atskirą net ne laidą daryti, o ne atskirą epizodą, atskirą laidą daryti apie tą laikotarpį. 80-ieji klasikinio country ar klasikinio roko atstovų gyvenimuose ir karjeruose, nes 95% buvo vienokia ar kitokia krizė. Ir čia atskira, bet labai įdomi tema, bet gal kokiam kitam kontekste. Aš sakyčiau, Dolly Parton irgi kažkokią tapatybės krizę, bent jau kalbant apie muziką, aš dabar apie muziką tik ir kalbu, kažką tokio išgyveno. Tačiau puikių dalykų vis tiek iš to gimė. Na ir vienas iš dalykų, kur jinai nieko nesustojo daryti ir kai kurie bandymai buvo geresni, kai kurie silpnesni, buvo duetai. Duetai arba netgi vėliau trio, ką paleisiu. Su Porteriu Wagoneriu, aišku, buvo jos esminis, žymiausias duetas, bet irgi nuo 70 galų jinai suartėjo muzikaliai su tokiu pop country atlikėjų Kenny Rogersu. Esu kažką leidęs, berods, na, jis buvo toks irgi labiau dar, žymiai labiau už Dolly Parton peržengintis tą pop ribą ir easy listening, lengvos muzikos ribą. Tai kartu jie šitą nuveikė, išleido hitų, išleido ir albumą vieną, bet aš paleisiu visgi ne su Kenny Rogersu įrašą, o su savo didžioje country muzikos meilė Willie Nelsonu. Ir aš lyginau Willie Nelsoną su Dolly Parton, sakydamas, kad dvi legendos tokias gyveno paraleliai iki pat šių metų rugpjūčio galo. Dolly Parton išėjo pirmoji. Tai su Willie Nelsonu jie 80-ųjų pradžioje išleido kūrinį Everything's Beautiful in Its Own Way. Čia yra senas Dolly Parton kūrinys, nepaprasto grožio kūrinys, ir aš pirmiausia pamačiau video ir man labai patiko tas video. Tas video labai patiko, nes Dolly Parton atrodo kaip Dolly Parton, Willie Nelsonas atrodo kaip Willie Nelsonas, Dolly Parton dainuoja kaip Dolly Parton, Willie Nelsonas dainuoja kaip Willie Nelsonas. Įsijunkite tą video, manau, pagausit, ką aš turiu meni. Dolly Parton visai išsipošusi, Willie Nelsonas su džinsiniu švaru ir marškiniais. Ir taip toliau, labai graži daina, Everything's Beautiful in Its Own Way, su labai gražia žinute, paklausykime.

Everything's Beautiful in its own way. Nepaprasto grožio daina, Dolly Parton sukurta, kurią jie atliko su nieko kituo Willie Nelson. Ir beklausydamas pagalvojau, patikrinau dar, kiek yra jie kartu išleidę. Tai viso labo 6 dainas ir kartu pasirodė albume. Paskutinės, beje, bendrai išleistas kūrinys buvo 20-aisiais, 2020-aisiais Pretty Paper. Tik 6 dainos kartu ir pasirodė albume tokiame bendrame Dolly Parton, Willie Nelsono, Chriso Christopherson ir Brendos Lee 82-aisiais metais, bet pagalvojau, na, fantastiškas duetas, tikrai gaila, kad jie tiek mažai kartu nuveikė, galėjo šiek tiek daugiau padirbėti dviese. Man baisiai patiko tai, ką girdėjau, tikiuosi jums irgi. 80-ieji, kalbu apie 80-uosius Dolly Parton karjeroje, na ir nuo vidurio, dešimtmečio vidurio daugėja grįžimų į tokį klasikinį labiau country skambės, nes prieš tai pasakau apie jos peržengimą country. Ir ką būtina iš to laikotarpio, manyčiau paklausyti, ir albumas, kuris iki šiol yra nepaprastai gerai vertinamas ir kuris tuo metu ir buvo labai populiarus ir labai kritikų mėgstamas ir, na, tapo vienu iš 80-ųjų country. 80-ųjų country šiaip yra, kur reikės gal laidą apie tai padaryti, na, specifinis dalykas. Žanras ganėtinai pametė savo tapatybę, kas aišku labai normalu, čia aš be kritiškumo netgi sakau, tiesiog taip nutiko, jisai išėjo toliai iš savęs ir tada kažkaip pradėjo vėl savęs ieškoti iš naujo. Tai tas albumas Wildflowers 87-aisiais, man atrodo, žymi tą mėginimą grįžti atgal. Ir kas ten yra? Tai yra trio, kuriame buvo trys hiper primadonos. Tai, aišku, Dolly Parton, apie kurią šiandien ir pasakoju. Kita primadona buvo Emmylou Harris. Ir trečia primadona buvo Linda Ronstadt. Na, trys kūrėjos šiek tiek skirtingomis trajektorijomis savo karjerą vyšiusios, tačiau galiausiai atsirėmusios į tą patį country pamatą. Na ir tas albumas yra nuostabus jų susiderinimas, nuostabi kolaboracija, be 99-aisiais jos išleido antrąjį albumą trio, irgi verta paklausyti dėmesį. Taip pat yra Dolly Parton išleidusi bendrų dalykų su Tammy Wynette ir Loretta Lynn. Trys irgi 70-ų country, na, tokios karalienės. Jeigu reiktų vieną išskirti, būtų labai sunku. Jos trys tarp kitko ir konkuravo dėl šito vardo, turbūt labiausiai. Nežinau, kiek sąmoningai, bet bent jau iš šono žiūrint, norisi jas tarpusavį, pamatyti jų tarpusavį tokią kovo konkurenciją ir sakyti, kad visos jos siekia šito vardo. Nežinau, ar tai buvo, tačiau bent jau visos jos buvo įspūdingos. Kaip ir Linda Ronstadt, Emmylou Harris ir Dolly Parton albume trio. Paklausom Dolly Parton sukurto kūrinio, nes šiaip tame albume yra daug coverių, daug kitokių kūrinių, kitų atlikėjų kūrinių versijų, labai šaunių, labai gerų, bet kaip sakiau, šiandien pirmenybė Dolly Parton dainom. Paklausom Wildflowers.

Skambėjo kūrinys Wildflowers iš Dolly Parton albumo kartu su Linda Ronstadt ir Emmylou Harris 87-aisiais pasirodžiusio trio. Nuostabus albumas, būtinai paklausykit. Toks jos grįžimo prie country, labiau prie šaknų savo, po pasiblaškimo po pasaulį, sėkmingo beje, labai sėkmingo, ką girdėjote šiandien ir apie ką pasakojau ir apie ką galite pasiskaityti, bet tai, ką jį čia darė, nu, skamba tikrai nuostabiai. 92-aisiais jos kūrinys I Will Always Love You tampa mega hitu su Whitney Houston. Turbūt žinote, ką aš turiu meni. Daug kas tą kūrinį žino būtent iš tos versijos, kaip Whitney Houston kūrinį, tačiau taip nėra. Tai yra, aišku, Dolly Parton kūrinys. Nuskambėjęs filme Asmens sargybinis ir šiaip 90-aisiais Dolly Parton, sakyčiau, irgi dar ieškojo, vėl tarsi ieškojo iš naujo savo veido. Nes 90-ųjų pop pasaulis pats keitėsi ir keitėsi ir country pasaulis, pop country pasaulis, na, jinai buvo tokio pop country priešakyje 70-aisiais, sakyčiau, tačiau nekartą pasakau, kad 90-ieji šitoje vietoje buvo labai lūžiniai metai, lūžiniai laikai, kuomet dauguma klasikų pasidarė visiškai nebereikalingi radio stotims, ekranams, tokie kaip Johnny Cash'as, Mel Haggard'as, jų dainų nebetransliavo radijai ir jie tapo tarsi underground'u. Tai Dolly Parton iš esmės atsidūrė šitose gretose ir aš sakyčiau, kažkuria prasme muzikaliai tas jai padėjo iš naujo surasti save. Girdėme albume trio, kaip jinai puikiai skamba tokiam country, šiek tiek lengvai bliugrasiniam amplua. Na ir 90-ųjų galia išleido vieną country rockinį albumą, bet tokių kūrybinė sėkmė didžiausia ir tokiu renesansu pavadinčiau tapo trys jos bliugrasiniai albumai pasirodė 99-aisiais, 2001-aisiais ir 2002-aisiais ir ten groja daug klasikinių bliugraso muzikantų, nu, mega žvaigždžių. Užtenka paminėti Samą Bušą, mandolinos, na, turbūt didžiausia virtuoza. Mano, aišku, favoritas yra Davidas Grismanas, bet Sam Bušas, na, nėra ką kalbėti, tai yra genialus atlikėjas, fantastiškas virtuozas. Žodžiu, Sam Bušas groja ir kiti, Dan Timinski, bandžistas. Ir dainos tai yra ir Dolly Parton dainos ir kai kurie klasikiniai kūriniai, na, antrame albume Little Sparrow atlieka Loom Brothers kūrinį, nuostabiai atlieka nuostabų kūrinį. Ir tuos albumus tikrai verta paklausyti. Tai aš jums paleisiu vieną dainą iš antrojo, iš bliugrasinės trilogijos. Šiaip tuo metu atrodo buvo tas laikas, kai kurie country atlikėjai, na, pajuto, kad country pop industrijai jie nebeįdomus ir jie pradėjo, nu, ir tarsi paleido tą idėją, kad jie turi būti įdomus ir pradėjo daryti tai, ką tikrai nori, kas tikrai patinka ir ten labai įdomių dalykų buvo. Tai va, tai tie trys Dolly Parton albumai bliugrasiniai labai įsipaišo iš tą kontekstą ir paleisiu kūrinį Down from Dover. Tai yra irgi senas Dolly Parton kūrinys ir viena vertus jis yra bliugrasinis, kita vertus vėlgi jis yra šiek tiek britiškas, primena tą britišką skambesį ir tai ir yra Dolly Parton dainų vienas esminių elementų. Nuostabi daina, paklausom.

Little Sparrow, Dolly Parton albumas 2001 metų, bluegrassinis ir kūrinys Down from Dover. Nuostabus albumas, būtinai paklausykit. Grįžimo prie, na, net nesakyčiau šaknų, prie palačių šaknų, bet nebuvo bluegrasso atlikėjai Dolly Parton niekad. Jos va tokia viena vėlyva bluegrassinė interpretacija klasikinių dainų ir savo pačios kūrinių, na, sakyčiau, tikrai nusisekė, juolab, kad įspūdingi muzikantai kartu grojo. Na ir laida artėja prie pabaigos ir dar kelis dalykus, būtinai turėčiau pasakyti ir norėčiau apie Dolly Parton, tai apie muziką, apie vaidybą jau kalbėjau, bet aišku, kitas dalykas, nuo ko jinai neatsiejama, tai yra filantropinė veikla, na, pradėsiu gal nuo mažiau žinomas, kad jinai, sakykim, finansavo ir mokslinius tyrimus, ir dėl sveikatos apsaugos ir 16 metais kalnuose, kur jinai užaugo, ten buvo didžiuliai gaisrai, jinai paskyrė daug pinigų, kad žmonės atsistatytų. Turbūt žymiausia jos filantropinė veikla yra susijusi su švietimu ir būtent irgi su savo gimtuoju Tenesiu, su tuo, kad vaikai turėtų prieimą prie knygų ir nemestų mokyklos, na ir kad siektų išsilavinimo. Tai jinai pati pasakojo, kad jos tėvo neraštingumas padarė jai tokią inspiraciją šitoj vietoj ir jinai nusprendė paskirti didelį dėmesį būtent kovai su tuo ir apskritai kelti visuomenės ir ypatingai tokių pažeidžiamiausių jos sluoksnių išsilavinimo lygį. Tai pagal vieną programą vaikai gaudavo knygas, kiekvienas vaikas gaudavo po knygą ir 850 tūkstančių vaikų yra gavę knygą Dolly Parton's Imagination Library, biblioteka, tokia jos buvo toks fondas sukurtas ir išsiųsdavo vaikams. Na, galima kalbėti šitą temą, tikrai galima atskiras laidas apie tai daryti, bet aš dar kelis dalykus paminėsiu. Na, jinai kūrė tokį dar reikalą irgi čia ir su švietimu susiję ir su pagarba ir meilė savo kraštui. Tokį kaip ir muziejų, kurį pavadino Dollywood. Kas tai buvo? Tai kas tai yra? Tai yra toks kaip ir muziejus po atviru dangum, kuriame žmonės supažįsta su to krašto istorija, su na, kasdienybė, kaip žmonės gyveno ir žodžiu, viskas yra Dolly Parton iniciatyva ten įkurta ir ja, kas turėsit progą, tai apsilankykit. Aš jeigu būčiau kažkur netoliese, tai tikrai tą padaryčiau. Dar apie pažiūras visai pravartu šitą pasakyti, na, jinai irgi čia šiek tiek Vili Nelsoną primena, beje, jinai yra gyvūnų teisių aktyvistė, jinai yra LGBT plus teisių, na, advokatė ir na, gynėja. Įdomus dalykas, kad sukūrė 2005 metais jinai kūrinį Traveling Through, filmui Transamerika. Ir filmas apie translytę moterį ir už tai susilaukė netgi grasinimo mirtimi Dolly Parton. Na, turbūt iš konservatyvių savo klausytojų sluoksniam, galima taip manyti. Apskritai jinai tapo tokia LGBT plus ikona, jos įvaizdis ganėtinai artimas drag queen įvaizdžiam. Tai aš jau praeitą kartą sakiau, kad apskritai žmogus suvienijęs įvairiausius visuomenės sluoksnius su įvairiausiam pažiūrom. Po 2000 Dolly Parton išleido dar pakankamai daug albumų. Paklausykit būtinai, aš pats nesu dar visko perklausęs, bet ketinu būtinai tą padaryti ir laidos pabaigą aš palikau tokį labai egzotišką kūrinį, kurį tuoj pristatysiu, bet tiesiog dar keli sakiniai, na, priminsiu, kad Dolly Parton paliko mus prieš porą savaičių ir tai inspiravo tučto skubiai padaryti apie ją laidas ir na, džiaugiuosi, kad tą padariau ir pasigilinau daugiau jas kūrybą ir veiklą. Ir labai kviečiu jūs tą patį padaryti, įspūdinga asmenybė, puikiai kūrėja ir
nuostabaus balso savininkų ir apskritai tokia mega legenda, mega istorinė asmenybė country muzikos pasaulyje. Kaip country neįsivaizduojamas be Willie Nelsono, taip neįsivaizduojamas ir be Dolly Parton. Na, paskutinis kūrinys, kurį norėjau paleisti, tai man čia buvo netikėtumas. Žodžiu, tokia grupė egzistuoja, gal dar neišyro, nežinau, kurie buvo viena iš metalo esminių grupių metalo muzikos pradžios, heavy metal, new wave of British heavy metal, viena esminių grupių Judas Priest. Ir jos lyderis Robas Halfordas, niekas kitas. Žodžiu, Dolly Parton atliko vieną kūrinį, įrašė vieną kūrinį savo paskutinėjame albume Rockstar su nieko kitu, o su Dolly Partonu ir aš, kaip kad jis nedaug praklausė savo metu Judas Priest, negalėjau pro šito kūrinį ramiai praeiti ir nusprendžiau jį paleisti ir su juo jūs palikti ir atsisveikinti iki kitos savaitės. Ačiū jums uždėmesi, klausykite Dolly Parton ir susitiksime po savaitės. Iki. Dolly Parton ir Robas Halfordas, Bygones, paskutinysis kūrinys.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: I miss the chaos and disgrace. The bravado it could showcase. Now all that's left is time and space. A cold embrace.

0: Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, su laida Kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Vemužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 val. Per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: to him, but he looks pretty down.
1: He looks pretty down.

Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilnius.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Jūs klausote

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuoti. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 val. Per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

Jūs klausote Start